0: ora 3.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Scăderea deficitului la jumătate față de anul trecut, potrivit execuției bugetare, a crescut încrederea că ținta pentru acest an va fi atinsă, ceea ce a ținut în frâu costurile de finanțare, chiar dacă impasul politic privind formarea unui nou guvern nu are încă o rezolvare, arată un raport al Erste Bank. Agențiile internaționale vor menține cel mai probabil ratingul României în acest an, în așteptarea bugetului pe 2027. Consolidarea finanțelor publice rămâne un factor cheie pentru menținerea încrederii investitorilor și finanțarea datoriei publice românești, arată un raport al Erste Bank cu privire la piața obligațiunilor din regiunea Europei Centrale și de Est, încercată în ultimele luni de efectele războiului din Golf și perspectiva reaprinderii inflației. România este țara din Uniunea Europeană cu cei mai mulți bătrâni care muncesc și după ieșirea la pensie pentru că nu își permit să se oprească. Cu 54,3% din pensionari activi, România are dublul mediei europene. Țara noastră se află pe primul loc într-unul dintre cele mai triste topuri din Uniunea Europeană, cu cei mai mulți bătrâni care nu își permit să nu mai muncească și după ce ies la pensie, deoarece nu le-ar ajunge astfel banii pentru a trăi. 54,3% dintre vârstnicii români continuă să muncească și după ce au trecut de vârsta de pensionare, în condițiile în care media europeană este de 28,6%, scrie agenția Novinite. Ca în toate topurile legate de condițiile precare de viață ale oamenilor, România este urmată la mică distanță de Bulgaria, unde 53,6% dintre pensionari muncesc și după ieșirea la pensie pentru că nu au bani suficienți să se bucure de ultima parte a vieții. Canicula extremă schimbă obiceiurile de consum, temperaturile ridicate reduc interesul pentru alcool în Europa. Valul de căldură extremă care afectează Europa îi obligă pe producătorii de băuturi să își regândească strategiile, deoarece temperaturile foarte ridicate nu mai stimulează automat consumul de alcool. Potrivit unor studii și reprezentanților din industrie, după un anumit prag termic, consumatorii preferă să reducă alcoolul și să se orienteze către băuturi răcoritoare, relatează Reuters. Un nou studiu arată că vânzările de alcool cresc odată cu temperatura doar până la aproximativ 32 de grade Celsius. Peste acest nivel, nivelul pozitiv începe să se diminueze, deoarece căldura excesivă îi determină pe oameni să consume mai puțin alcool. Fenomenul este mai puțin pronunțat în regiunile care sunt deja obișnuite cu temperaturi ridicate. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Crede că poți și vei fi deja la jumătatea drumului. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.
0: Jurnal FM. Un radio pentru tine și prietenii tăi.

0: Este ora 4.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. România este pepinieră de medici pentru Europa, țara noastră produce doctori, dar nu știe cum să îi păstreze. În Franța, unul din 5 medici este străin, iar mulți dintre acești specialiști sunt români. Unii au plecat din cauza condițiilor din spitalele de la noi, alții pentru că vor să facă performanță într-un sistem bine pus la punct. Un raport OCDE arată că tot mai multe state atrag medici străini, însă acest lucru lasă țările de origine cu și mai puțini specialiști. România produce medici, dar nu știe cum să îi păstreze în țară. În Franța, 18% dintre medici sunt străini, cei mai mulți provin din Africa de Nord și din România. Conform legii asociațiilor, proprietarii care nu permit în anumite situații accesul în casă al reprezentanților asociației riscă amenzi de 1000 de lei. În cazul în care este necesară repararea ori înlocuirea unor elemente care țin de partea comună a unui bloc care nu pot fi accesate decât dintr-unul dintre apartamentele blocului, de exemplu țev de apă, potrivit legislației în vigoare, proprietarul acestuia este obligat, cu condiția să fie anunțat în prealabil, să permită accesul atât al unor reprezentanți ai asociației, cât și a unui meseriaș pentru a constata problema sau pentru a face reparațiile necesare. Dacă nu permite accesul pe proprietatea sa în situația descrisă, deținătorul apartamentului riscă cel puțin o amendă care poate ajunge până la 3.000 de lei. România este pe locul 5 în Uniunea Europeană la consumul de piraterie online, în principal filme, seriale sau evenimente sportive, iar impactul economic anual ajunge la 130 de milioane de euro. Fenomenul afectează direct economia, descurajează investițiile și expune pe utilizatori la riscuri cibernetice tot mai mari. În acest context, autoritățile au declanșat în cadrul operațiunii Jupiter mai multe descinderi și percheziții. Au fost percheziții în 17 județe, o formă de piraterie des întâlnită și acum anchetată este cea de a prelua meciuri de fotbal. Anchetatorii au ajuns la niște indivizi care din anul 2022 difuzau ilegal partide din Premier League pe mai multe platforme. În plus, suspecții încercau să obțină și bani din publicitate. România este pe locul 5 în Uniunea Europeană la consumul de conținut piratat, iar peste jumătate dintre utilizatori sunt tineri, ceea ce indică un risc de creștere în viitor. Specialiștii spun și că cei care accesează platforme ilegale sunt de până la 65 de ori mai expuși la atacuri cibernetice. Vacanța de vară va fi tot mai scumpă. Companiile aeriene anunță creșteri de tarife de la câteva procente până la 30 de euro pe bilet. În ultima perioadă se conturează tot mai tare o criză a cherosenului. Operatorii aerieni din România anunță deja scumpiri, iar mari companii din Europa anulează zboruri programate în următoarele luni. În același timp, autoritățile din Spania îndeamnă oamenii să își cumpere bilete de avion cât de repede ca să nu dea și mai mult pe vacanța de vară. Prețul cherosenului s-a dublat de la începutul războiului din Orientul Mijlociu, iar oamenii încep să simtă efectele. Unele companii aeriene din România au anunțat deja scumpiri. Biletele de avion vor fi mai scumpe cu până la 30 de euro în perioada următoare. Alte companii anunță scumpiri de 20% după luna mai. De asemenea, agențiile de turism din România au fost notificate că urmează schimbări. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de folos pentru 365 de zile. Picătura face o gaură în piatră nu prin forță, ci prin cădere repetată. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.
0: Jurnal FM.

găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Furnizorii de platforme online și de motoare de căutare online foarte mari au obligația de a evalua și atenua riscurile sistemice identificate, precum diseminarea de conținut ilegal, efectele negative asupra exercitării drepturilor fundamentale și asupra discursului civic sau proceselor electorale, se arată într-un comunicat al Autorității Naționale pentru Administrare și Reglementare în Comunicații. Această obligație derivă din amploarea serviciilor lor, respectiv peste 45 de milioane de utilizatori activi lunar în Uniunea Europeană. Riscurile sistemice sunt diseminarea de conținut ilegal, efectele negative asupra exercitării drepturilor fundamentale, efectele negative asupra discursului civic, proceselor electorale și a siguranței publice, efectele negative în ceea ce privește violența bazată pe gen, protecția sănătății publice și a minorilor și consecințele negative grave asupra bunăstării fizice și mentale a persoanei, se menționează în comunicat. Uniunea Europeană pregătește o schimbare majoră în legislația rutieră care va afecta direct milioane de șoferi, inclusiv din România. Conform noii directive europene, valabilitatea permiselor de conducere va putea fi redusă pentru șoferii cu vârsta de peste 65 de ani, iar reînnoirea acestora ar putea fi impusă la fiecare 2 ani. Deși oficial totul se face pentru siguranța rutieră, pentru mulți pensionari din România, această schimbare riscă să se transforme într-o birocrație repetitivă, stresantă și costisitoare. Noua reglementare europeană prevede că permisele de conducere pentru motociclete și autoturisme vor avea în general o valabilitate de 15 ani. Statele membre pot reduce această perioadă la 10 ani, mai ales dacă permisul este folosit și ca act de identitate. Pentru șoferii peste 65 de ani, fiecare țară va avea libertatea de a impune termen mai scurt de reînnoire, de exemplu la 2 ani, cu controle medicale mai frecvente. Pentru camioane și autobuze, valabilitatea maximă a permisului va fi de 5 ani din cauza riscurilor și responsabilităților crescute. Noile norme prevăd că toți șoferii care vor să obțină sau să reînnoiască permisul vor fi supuși unui control medical cu accent pe verificarea văzului și a sănătății cardiovasculare. Statele pot opta și pentru alternative cum ar fi formulare de autoevaluare sau alte metode moderne de testare. Deși aceste norme nu sunt încă în vigoare, România va trebui să le adopte după ce directiva va fi oficial aprobată, cel mai probabil în vara acestui an. Sunt mai puține oferte de muncă la distanță și devin chiar un lux în unele domenii, dar angajații tot își doresc să poată lucra și de acasă. Numărul lor s-a redus cu mai bine de o treime anul trecut față de cel anterior, arată datele unei platforme de recrutare, iar tendința se menține. Unii angajatori aleg varianta de mijloc, adică sistemul hibrid de lucru cu zile la birou alternate cu cele de acasă. Luna trecută au fost 32.000 de căutări pentru joburi care înseamnă muncă la distanță, cu 6.000 mai multe față de ianuarie 2024, potrivit datelor unei platforme de recrutare. În schimb, numărul ofertelor de lucru de acest fel sunt tot mai puține. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Indiferent cât de frumoasă este strategia, ar trebui din când în când să ne uităm la rezultate. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

0: Este ora 6.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Modificările fiscale și legislative reprezintă pentru 64% dintre companiile IT din România principala barieră în dezvoltarea afacerilor, relevă cel mai recent sondaj realizat de Asociația Patronală a Industriei de Software și Servicii. Potrivit cercetării Asociației Sentiment Survey, realizată în lunile august și septembrie, o pondere de 90% din totalul companiilor membre ale Asociației Profesionale consideră că principalul factor pentru creșterea pieței în 2026 ar fi stabilitatea fiscală și legislativă, după ce pentru 2025 principalul factor cu impact negativ în business și în dimensiunea echipelor este considerat modificarea legislației fiscale, mai ales eliminarea facilității pentru IT-iști. Jumătate dintre copiii români spun că nu sunt ascultați de către adulți atunci când se iau decizii. Totodată, peste 4 din 10 elevi nu au fost consultați de către profesori în ceea ce privește predarea și evaluarea din clasă, conform unui studiu realizat de Fundația World Vision România privind drepturile copilului. Noile planuri cadru pentru învățământul liceal puse în dezbatere publică la finalul lunii ianuarie de către Ministerul Educației și Cercetării au ca principii de bază creșterea autonomiei elevului și a școlii. World Vision în România consideră că flexibilizarea conținutului educațional în funcție de nevoile specifice ale liceenilor va avea efecte pozitive pentru dezvoltarea acestora și pentru integrarea lor pe piața muncii. Astfel, modificările din noile planuri cadru se aliniază cu modelele internaționale de bună practică, atât în ceea ce privește învățământul, dar și integrarea vocii copilului în educație și participarea acestuia la luarea deciziilor care îl privesc, arată World Vision România. Șoferii cu vârsta de 80 de ani și peste vor fi obligați să facă examinarea medicală la fiecare 2 ani, potrivit unei inițiative legislative aprobate în Comisia pentru Industrii și Servicii din Camera Deputaților. Actul normativ mai prevede creșterea valabilității permisului de conducere la 15 ani față de 10 cât este în prezent. În cazul persoanelor cu vârsta peste 70 de ani, valabilitatea va fi de 5 ani. De asemenea, conform propunerii legislative, permisul de conducere pentru categoriile B și BE va putea fi obținut de la vârsta de 17 ani. Până la împlinirea vârstei de 18 ani, șoferii minori vor putea conduce doar dacă sunt însoțiți de o persoană cu permis valabil pentru categoriile B sau BE de cel puțin 10 ani și care va răspunde dacă minorul va încălca regulile de circulație sau va produce pagube. Camera Deputaților este for decizional. 7 din 10 consumatori de tehnologie, respectiv 72%, folosesc în mod frecvent instrumente precum inteligența artificială generativă în procesul de cumpărare, iar jumătate dintre utilizatorii activi spun că au cumpărat produse la recomandarea inteligenței artificiale, relevă un studiu publicat de Accenture. În plus, un cumpărător din 10 consideră inteligența artificială cea mai de încredere sursă pentru luarea deciziilor de achiziție. Conform raportului de specialitate, 75% dintre utilizatorii activi sunt deja deschiși să lase inteligența artificială să facă achiziții în locul lor, semnalând o schimbare profundă în comportamentul de consum. De asemenea, peste o treime se raportează la inteligența artificială generativă ca la un prieten bun, 93% fiind dispuși să apeleze la această tehnologie pentru definirea obiectelor personale. În paralel, există o generație de consumatori foarte locală. 80% dintre tinerii din generația Z sunt înscriși într-un program de loialitate pentru cel puțin o categorie de produse, comparativ cu doar 48% dintre baby boomers. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Nu există probleme mari, ci există doar foarte multe probleme mici. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

acum 14.600 de cine, el avea 19 ani și ea 20. Și el zice că ar fi mai sprinten, dar ea va fi întotdeauna mai frumoasă. Acum 10 mic dejunuri erau doar buni prieteni. Acum amândoi și-au dat seama că sunt mult mai mult. Cele 6.500 de prânzuri pline de iubire îi fac pe toți să se întoarcă, indiferent unde au plecat prin lume, cât pot de des, acasă. Pentru că bucuria meselor împreună și deliciul bucatelor ne aduc și ne vor ține mereu alături. Agricola. Cine mănâncă împreună, rămâne împreună.

0: Este ora 7.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. În piață avem de câțiva ani o problemă cu zilele de concediu neluate, atrag atenția specialiștii. La polul opus de situațiile în care angajații nu beneficiază de dreptul la concediu de odihnă din cauza abuzului angajatorilor, se află situațiile în care angajații refuză să își exercite acest drept. Pentru angajator, un număr mare de zile de concediu neluate ale angajaților poate deveni o problemă, pe de o parte, pentru că va fi destul de greu de explicat în cazul unui control că s-au depus toate diligențele ca angajații să plece în concediu, dar de fapt ei sunt cei care nu doresc asta, iar pe de altă parte este vorba de implicații contabile. În cazul în care salariatul, din motive justificate, nu poate efectua integral sau parțial concediul de odihnă anual la care avea dreptul în anul calendaristic respectiv, cu acordul persoanei în cauză, angajatorul este obligat să acorde concediul de odihnă neefectuat într-o perioadă de 18 luni, începând cu anul următor, celui în care a apărut dreptul la concediul de odihnă anual, scrie în codul muncii. Dezinformarea a devenit cel mai mare risc pentru omenire pe termen scurt. Aceasta este concluzia raportului Global Risks 2025 realizat de Forumul Economic Mondial. Consecințele știrilor false au impact în special asupra politicilor și instituțiilor publice, dar fenomenul fake news poate crea prejudicii majore și persoanelor fizice. Tehnicile de dezinformare au devenit extrem de avansate, încât pun în pericol deopotrivă atât companiile cât și persoanele fizice. Specialiștii în securitate informatică spun că sunt două metode. Prima o reprezintă amenințările și anume urgența de a face ceva. Acest lucru este valabil în atacurile și împotriva consumatorilor, dar și împotriva companiilor și angajaților. Se încearcă păcălirea acestora cu mesaje care conțin ultimatumuri și îndeamnă potențiala victimă să facă repede ceva sau promisiuni de câștiguri. Acestea sunt cele două mari categorii de fraude. Când vine vorba de companii, atacatorii preferă să influențeze angajații pentru că este mult mai ușor decât să intre într-un sistem informatic. Există companii foarte mari care au fost păcălite să mute bani dintr-o companie într-alta, crezând că ordinul vine de la un șef. În pericol nu sunt doar companiile, ci și clienții lor. Direcția Generală Antifraudă Fiscală din cadrul ANAF a lansat o amplă acțiune împotriva evaziunii fiscale din comerțul electronic, fiind vizate peste 200 de firme nerezidente în România care au vândut local bunuri timp de 3 ani fără a plăti TVA în valoare totală de peste 200 de milioane de lei. În urma controalelor, Direcția Generală Antifraudă Fiscală a impus până în data de 22 august măsuri asigurătorii pentru 219 entități pentru o sumă totală care depășește 40 de milioane de lei. Totodată au fost indisponibilizate și instituite sechestre asigurătorii pentru bunuri în valoare de peste 25 de milioane de lei. Acțiunea Direcției Generale Antifraudă Fiscală a vizat firmele care nu s-au aliniat la legislația fiscală. Livrările efectuate de aceste entități se încadrează în categoria vânzărilor la distanță, pentru care plafonul de 10.000 de euro, adică echivalentul la 46.337 de lei pentru România, a fost depășit, ceea ce înseamnă că aceste entități ar fi trebuit să se înregistreze în scopuri de TVA sau să utilizeze sistemul special pentru vânzările intracomunitare de bunuri la distanță. Potrivit codului fiscal, locul livrării se consideră a fi în România, iar firmele care efectuează livrările de bunuri sunt responsabile cu plata TVA. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de folos pentru 365 de zile. Poți avea totul, dar nu poți avea totul deodată. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

0: Mulți văd doar o masă veche, unii văd un proiect, alții văd doar o bucată de lemn uzată, de aruncat. Noi vedem un viitor, vedem desenul complicat din fibră, simțim textura. Fiecare crăpătură, fiecare patină este o oportunitate. Nu să o ascunzi, ci să o celebrezi. Aceasta este arta restaurării. La Atelier Hânco de Silvia Elena nu reparăm. Călătorim înapoi în timp, alături de mobila dumneavoastră și o aducem acasă, în prezent, mai frumoasă ca niciodată. Află povestea pe Facebook și Insta Hânco de Silvia Elena. Echilibrul perfect între trecut și prezent.
1: Rețete de la bunica. Serviciul de catering care îți readuce gustul copilăriei înapoi. Încearcă meniul zilei și bucatele de la bunica nu vor mai fi doar o amintire.
2: Să rămână pentru masă, bunica!
1: Pentru mai multe detalii și comenzi, apelați la numerele de telefon 0740 099233 sau 0740 098 832.
3: Vin vacanțele! Între 5 și 11 iulie, Piatra Neamț devine capitala muzicii. Festivalul Internațional Vacanțe Muzicale la Piatra Neamț, ediția 51, vă invită la 7 seri de excepție cu artiști de renume din România și din străinătate. Filarmonici prestigioase, recitaluri camerale, tango, operă, muzică veche și o seară specială cu holograf. Finalul festivalului aduce spectacolul Opera Crossover cu Irina Baianț și Opera Metropolitană Iași. Trăiește magia muzicii la Piatra Neamț. Eveniment organizat de Centrul pentru Cultură și Arte Carme Seculare cu finanțarea Consiliului Județean Neamț.
4: Descoperă poveste cu săpun. Gama artizanală creată manuală din ingrediente naturale pentru o îngrijire completă. Săpunuri exfoliante, hidratante, tonifiante și șampoane solide realizate prin procesul blând la rece, care păstrează glicerina naturală și nutrienții esențiali. Lavandă, mentă, rozmarin, miere, cafea, tot ce ai nevoie pentru o piele luminoasă și un păr sănătos. Ne găsești în Carrefour și în Plafare. Poveste cu săpun. Simte natura pe pielea ta.
5: Zâmbetul tău merită strălucirea unui diamant. La clinica Diamonds Dent îți oferim servicii de stomatologie și implantologie de ultimă generație într-un cadru sigur și confortabil alături de o echipă de profesioniști. Diamonds Dent, acolo unde zâmbetul tău capătă încredere. Ne găsești în Piatra Neamț, pe strada Plevnei numărul 2, telefon 0755 749 362. Află mai multe detalii pe pagina noastră de Facebook Diamonds Dent. Vrei să-i oferi copilului tău șansa de a descoperi cu adevărat lumea digitală? La LogiSchool avem soluția. Oferim cursuri care le dezvoltă copiilor creativitatea și gândirea analitică. De la creare de cod la producție video, avem ceva pentru fiecare copil pasionat de tehnologie. Aici, copilul tău va dezvolta abilități ca gândirea logică și critică, dar și lucrul în echipă, fiind pregătit astfel pentru succes într-un viitor tot mai digital. Înscrie-l acum la un program LogiSchool. Cu noi, imaginația lui devine realitate. LogiSchool. Vis-a-vis de Banca Transilvania, în clădirea cu mișcarea de piatră. Telefon 0744-335-712. Copanex, noul magazin piscicol din Piatra Neamț, își deschide porțile chiar în inima orașului la Piața

0: Un brand cu peste 28 de ani de tradiție românească nu are nevoie de aplauze, ci de femei care aleg cu capul sus. Mizar, colecții premium create cu grijă pentru femeile care își scriu propriile reguli. Tu nu urmezi tendințe, tu le filtrezi. Fiecare piesă Mizar are o singură măsură, încrederea. Mizar. Moda se schimbă, dar rafinamentul rămâne. Mizar.ro.
1: Acum 14.600 de cine, el avea 19 ani și ea 20. Și el zice că ar fi mai sprinten, dar ea va fi întotdeauna mai frumoasă. Acum 10 mic dejunuri erau doar buni prieteni. Acum amândoi și-au dat seama că sunt mult mai mult. Cele 6.500 de prânzuri pline de iubire îi fac pe toți să se întoarcă, indiferent unde au plecat prin lume, cât pot de des, acasă. Pentru că bucuria meselor împreună și deliciul bucatelor ne aduc și ne vor ține mereu alături. Agricola. Cine mănâncă împreună, rămâne împreună.
2: Haideți să ne susținem unii pe alții. Nouă ne pasă de sănătatea ta.
3: Cumpărați de la producătorii locali. Marfă proaspătă și produse naturale.
4: Jurnal FM susține producătorii locali. Te așteptăm în piețe cu cea mai proaspătă marfă pentru ca tu să fii sănătos.
5: Jurnal FM susține producătorii locali. Mai mult ca oricând, producătorii locali au nevoie de noi.

0: Este ora 8.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Economia României traversează o perioadă de stagnare economică și inflație ridicată pe fondul deciziilor fiscale și administrative din ultimii ani, iar investițiile finanțate din fonduri europene au evitat intrarea în recesiune, apreciază consultantul economic Adrian Negrescu într-o postare publicată pe pagina sa de Facebook. România se află într-o zonă de ice age economic. Datele anunțate acum de Institutul Național de Statistică vin să confirme că economia se află într-un fel de epocă de gheață din punct de vedere investițional, în care această formă de stagflație cu iz puternic autohton a devenit realitate. Adrian Negrescu a precizat că spune acest lucru pentru că stagnarea economică și inflația ridicată, elementele esențiale ale acestui ice age economic, sunt cauzate în principal de decizii administrative toxice luate de ultimele guverne, de la împrumuturile uriașe făcute în ultimii ani la creșterile succesive de taxe care au îngenunchiat economia. Comerțul online cu alimente a crescut în Europa cu aproape 7% într-un singur an, iar estimările arată că piața vânzărilor pe internet a produselor alimentare se va dubla până în 2030. Tendința se vede clar și la noi. Tot mai mulți români își umplu coșul online, în timp ce comercianții și platformele de livrare își extind capacitatea pentru a răspunde cererii. Pentru mulți, principalul avantaj îl reprezintă economia de timp, dar alții sunt doar comozi. Pe lângă alimentele obișnuite, clienții comandă frecvent și produse grele pe care preferă să nu le care singuri, precum baxuri de apă, hrană pentru animale, nisip pentru pisici, pepeni sau cartofi, dar și produse voluminoase greu de pus într-o sacoșă, cum sunt hârtie igienică sau prosoapele de bucătărie. Creșterea comenzilor îi determină pe comercianți să își facă depozite mai mari și să se extindă. Șoferii care dețin autovehicule dotate cu instalații GPL trebuie să se asigure că rezervorul se află încă în perioada de utilizare admisă. Registrul Auto Român le reamintește deținătorilor de autovehicule echipate cu instalații GPL că rezervoarele acestora au o durată maximă de utilizare de 10 ani, calculată de la data fabricației. În caz contrar, mașina poate fi respinsă la inspecția tehnică periodică, iar șoferii pot avea probleme inclusiv în cazul unui control în trafic. După expirarea acestei perioade, rezervorul trebuie înlocuit cu unul nou, identic sau compatibil cu restul instalației montate pe autovehicul. Înlocuirea poate fi făcută doar într-o unitate autorizată de Registrul Auto Român pentru montajul, revizia sau repararea instalațiilor GPL. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Toate greutățile provin din faptul că îți lipsește curajul. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.
2: Jurnal FM, creat ca să te inspire.

Sunt câteva lucruri care nu se mai întorc niciodată. O piatră după ce o arunci, un cuvânt după ce l-ai spus, o ocazie după ce ai ratat-o și timpul după ce a fost irosit. Bună dimineața și bun găsit, oameni dragi, la Weekend de Poveste sau Dimineața de Poveste. Bună dimineața, Univers, 11 iulie 2026, împreună aici la Jurnal FM cu mare bucurie. Elena, Andrei sunt până la ora 12 împreună.

Da, totul e magic, totul e mistic, mai ales de dimineață, 8 și 10 minute. Voiam să vă dau câteva informații despre vreme, dar nu știu ce se întâmplă astăzi cu internetul. Nu știu, nu s-a trezit încă. Să vă spun puțin despre tematică. Există oameni dincolo de care se întâmplă minuni și se fabrică tablete de fericire cu gust și miros de bucurie. Da, cu weekendul nostru de poveste despre mirosuri și gusturi care aduc bucurie, spunem un miros care îți place, dar care nu este parfum. Și bineînțeles, avem bătălia hiturilor, chiar dacă este de dimineață, ne amintim puțin de cea care a fost Bonnie Tyler, Total Eclipse of the Heart. Dacă vă place, votați-o, sau Chris Rea, The Blue Cafe. Suntem cu voi și la un click distanță pe jurnalfm.ro sau la 0755 9 și 4 de 0.

Da, ne-am întors cu informațiile despre vreme. ANM anunță când vor crește din nou temperaturile. Vor fi temperaturi destul de ridicate în anumite părți ale țării, chiar și 40 de grade Celsius. Să vedem, de pe 13 iulie până pe 20, valorile termice vor fi ușor mai ridicate decât cele specifice pentru această săptămână. În regiunile vestice, dar și ușor mai coborâte în cele estice și sud-estice. În rest, apropiate de cele normale, regimul ploilor va fi excedentar în jumătatea estică a teritoriului. Temperaturile se vor situa în general în jurul celor normale după 20 iulie pentru acest interval, posibil ușor mai ridicate în regiunile vestice, dar și mai coborâte în sud-estice. Pe final de lună iulie, temperatura aerului va avea valori mai ridicate decât cele normale pentru acest interval. Ne ocupăm de prognoza și pentru luna august. Văd aici că temperaturile vor fi apropiate de cele normale, 35 de grade Celsius. Totuși, cantitățile de apă estimate pentru această perioadă vor fi deficitare în regiunile vestice și nord-estice, dar în rest vor fi apropiate de cele normale. Stau și mă uit în calendar, aproape de jumătatea verii suntem, dragilor, destul de cald. Da, a fost așa în vacanță, dar aici destul de rece. Perduto, Ornella Vanoni și Victor Biliac, ne pregătim și de horoscopul zilei și de urările de bine pentru cei care s-au născut într-o zi de 11.

Prima sesiune de mesaje de pe Facebook, foarte repede, asta ca să nu intre Gianni Nanini. Ziua bună, dragilor, zice Veronica. Clar, mirosul de iarbă proaspăt cosită și la bătălia legă astăzi Bonnie Tyler, weekend minunat, vă reamintesc temat.

Erotica. Spune-mi un miros care îți place, dar care nu este parfum. Salutare, Denisa, salutare, Vali Bejan. Cesi, bună dimineața, Helena Dragă, la bătălia hiturilor, aleg Bonnie Tyler. Mirosul de dulceață, de trandafir sau căpșuni, te pup și te îmbrățișez cu drag, un weekend plăcut îți doresc. Bună dimineața, Denisa, bun venit, mirosul de cafea și de ardei copți, aleg Bonnie Tyler, o zi minunată, weekend plin de bucurii și doar energia bună.

0: câți bani cheltui pe taxi, dar pe autobuz, pe bilete de tren, cu siguranță nu puțini. Dar câte momente, câte promisiuni nu ai putut onora pentru că depindeai de altcineva. Fiecare minut e prețios, nu-l mai pierde. Fii tu cel care scrie povestea. Școala de șoferi Euro MStal, categoriile B, C și CE, îți dă libertatea de a trăi viața așa cum vrei. 10 ani de experiență în formarea șoferilor responsabili și competenți. Ne găsești pe Bulevardul Traian, numărul 2, vis-a-vis de CEC, lângă ACR. Școala de șoferi Euro MStal. Viața te așteaptă la volan. Devin o șofer profesionist alături de noi. Fii cu un pas înaintea tuturor.
1: Rețete de la bunica. Serviciul de catering care îți readuce gustul copilăriei înapoi. Încearcă meniul zilei și bucatele de la bunica nu vor mai fi doar o amintire.
2: Să rămână pentru masă bunica.
1: Pentru mai multe detalii și comenzi, apelați la numerele de telefon 0740 099233 sau 0740 098832.
3: Nici un metru, nici un pas, circulați cu Cezar Trans. Și oriunde ai pleca, peste Cezar Trans vei da. Unde dai și unde pică, la volan, domn Cezărică.
4: Pentru relații și rezervări, sunați cu încredere la Cezar Trans. 0747 667 351.
3: Nici un metru, nici un pas, circulați cu Cezar Trans.
5: Hei, copii! Vreți să colorați vara cu aventuri, prieteni și distracție cât cuprinde? Tabăra de creație Aripi de Înger vă așteaptă la Săbine, Județul Neamț, din 22 iunie până în septembrie.
6: Timp de o săptămână, de luni până vineri, între orele 8 și 16, veți picta, veți modela, veți râde și veți lega noi prietenii. Doar 300 de lei pe serie. Noi ne ocupăm de toate: ateliere, jocuri, masă de prânz și multă voie bună. Grăbiți-vă, locurile sunt limitate. Informații și înscrieri la 0743036335 sau 0753902439.
5: Tabăra Aripi de Înger. Prinde și tu aripi de joacă și bucurie.
0: Zi de zi îți construiești viața, dar ai nevoie de un partener pentru siguranță. La Asia Security Systems vă oferim soluții complete, de la monitorizare și intervenție rapidă până la paza și protecția obiectivelor și persoanelor. Instalăm sisteme de supraveghere video și antiefracție de ultimă generație și chiar formăm viitori agenți de securitate. E un angajament total pentru siguranța ta de la A la Z. Alege Asia. Sună acum la 0234-518-214 sau vizitează asia.ro. Asia Security Systems. Pentru siguranța ta completă. Copanex, noul magazin piscic

0: Un sfat foarte bun de la Mark Amber, don't you worry, da, nu ne facem griji. Horoscopul arată foarte bine pentru această zi de 11 iulie. O să începem cu prima zodie, Racul, dar înainte de asta avem, da, un scurt mesaj.
1: Informațiile din acest program nu au bază științifică.
0: Bun, racii au parte de o zi favorabilă atât în plan profesional cât și în personal. Munca depusă în ultima perioadă începe să fie remarcată, iar acest lucru le poate aduce noi oportunități sau perspective de avansare. Din punct de vedere financiar, veniturile sunt stabile și pot apărea câștiguri suplimentare. Acasă, atmosfera este animată. Mergem la lei. Impresionează prin carismă și generozitate la locul de muncă, au șansa să-și consolideze poziția și să câștige respectul colegilor. Mă întreb, muncește cineva astăzi? Este recomandat să amâne investițiile importante și să analizeze cu atenție orice ofertă financiară. Fecioarele sunt motivate să-și organizeze mai bine activitatea și să-și stabilească obiective clare. În carieră, seriozitatea și atenția la detalii le pot aduce aprecierea superiorilor sau un nou proiect important. Din punct de vedere financiar, nu sunt anunțate schimbări majore, însă gestionarea atentă a cheltuielilor le oferă siguranță. Balanțele beneficiază astăzi de susținerea unor persoane influente, iar acest lucru le poate deschide noi oportunități profesionale. Financiar există posibilitatea unor câștiguri, însă deciziile impulsive le pot diminua aceste avantaje. Scorpionii sunt concentrați pe obiectivele lor și reușesc să facă pași importanți în carieră. Munca depusă începe să fie răsplătită, iar o colaborare poate aduce beneficii financiare pe termen lung. Acasă totul e bine. Săgetătorii privesc ziua cu optimism și sunt deschiși către experiențe noi. La serviciu, creativitatea și adaptabilitatea îi ajută să găsească soluții eficiente la probleme mai vechi. Din punct de vedere financiar, este recomandat să evite cheltuielile impulsive și să-și planifice atent bugetul. Capricornii au ocazia să întâlnească persoane care le pot influența pozitiv parcursul profesional. Obligația financiară mai veche ar putea necesita atenție, însă vor găsi resursele necesare pentru a o rezolva. 0755984040 stă la dispoziție. Vin și cu a doua parte a horoscopului. Imediat rămâneți cu noi. Cum arată dimineața voastră? Să fie de poveste!

Bună dimineața, oriunde vă aflați, ne bem cafea împreună astăzi până la ora 12, la Weekend de Poveste. Am rămas la Vărsător cu horoscopul. Aceștia sunt încurajați să-și păstreze calmul și să evite conflictele inutile. În plan profesional pot apărea provocări care le testează răbdarea, însă vor reuși să le depășească prin diplomație și organizare. Financiar este indicat să fie atenți la bunurile personale și să evite cheltuielile neplanificate. Relația de cuplu are nevoie de mai multă comunicare și înțelegere. Peștii reușesc să îmbine responsabilitățile cu momentele de relaxare la locul de muncă. Creativitatea și implicarea îi pot ajuta pe pești să iasă în evidență și să primească aprecieri. Din punct de vedere financiar, o sumă de bani primită pe neașteptate îi ajută să achite cheltuielile restante. Berbecii sunt plini de energie și încredere, iar această atitudine îi ajută să depășească orice obstacol. La locul de muncă, inițiativele lor vor fi apreciate, iar o idee pusă în practică poate atrage atenția superiorilor. Din punct de vedere financiar, există șanse să recupereze o sumă de bani sau să primească o veste care le aduce mai multă stabilitate. În familie, atmosfera este una caldă. Taurii se bucură de o zi liniștită și productivă. Profesional pot primi o responsabilitate nouă sau pot face progrese într-un proiect important. Chiar dacă tentația de a cheltui este mare, prudența financiară le va fi de folos. Relațiile cu familia și prietenii sunt armonioase, iar o surpriză plăcută din partea persoanei iubite le poate transforma ziua în una memorabilă. Gemenii lasă în urmă o perioadă tensionată și privesc cu optimism spre viitor. La serviciu, comunicarea eficientă îi ajută să încheie cu succes negocieri. Investițiile făcute cu atenție, mai ales cele pe termen lung, pot începe să dea rezultate. O întâlnire sau o conversație neașteptată le poate aduce multă bucurie. La mulți ani sărbătoriților zilei, să fie cu sănătate, fericire, doar seninătate, dragilor, măcar în gând și de ce nu și în suflet.

0: Vrei să-ți faci afacerea cunoscută? Te așteptăm la agenția de publicitate Revolut Art. Echipa noastră oferă de peste 5 ani cele mai bune servicii publicitare de design și print indoor și outdoor. Intră pe site revolutart.ro sau la telefon 0749 927 777. Agenția de publicitate Revolut Art. Revoluționează afacerea ta!
1: Vrei să faci parte din comunitatea noastră? Vino pe Facebook, grupul Jurnal FM, un singur nume, o mare familie, și răspunde la întrebarea zilei.
0: Descoperă Hotel Crystal, o oază de lux în inima Sovatei, situat pe strada Trandafirilor. Cele 104 camere te așteaptă pregătite să transforme fiecare sejur într-o experiență memorabilă, cu o zonă de wellness completă la subsol. Incluzând piscine, topogane cu apă și saune, vei simți că timpul se oprește într-o lume a relaxării absolute. Descoperă bucuria unei evadări perfecte la Hotel Crystal. Pentru relații și rezervări, 0365 450 350.
2: Jurnal FM.

Spune-mi un miros care îți place, dar care nu este parfum. Da, aceasta este provocarea mea de astăzi la Weekend de Poveste. Ne-am trezit în sfârșit, mai bem o cafea și o să fim și mai bine. 0755 9840 vă stă la dispoziție. Ne găsiți și pe Facebook, pe grupul Jurnal FM, un singur nume, o mare familie. La sesiunea de mesaje mergem acum către WhatsApp-ul nostru. Lucian, bună dimineața. Dana și ea prezentă. Mihaela, ce face Mihaela? Mihaela sărbătorește astăzi taie din Moț, unui copil minunat. La mulți ani, Mihaela. Să văd că nu merge pur și simplu laptopul, o să mă orientez către telefon. Mihaela, să vedem. Da, copiii mei s-au trezit la 5:39 de minute. Justina a făcut ieri un an. Astăzi îi se ia moțul. Da, să fie cu lucruri frumoase. Suntem la țară, aștept soțul să vină de la cumpărături. Uite că am rămas fără cafea și eu am rămas fără cafea, cel puțin până la ora 9. Mirosul de lacrimioară îmi place foarte mult și mirosul după ploaie. Votez astăzi Bonnie Tyler. Bună dimineața! Sorin, weekend frumos, vă doresc o zi de sâmbătă cu sănătate, bucurie pentru suflet și un weekend fericit, așa să fie. Doina, hei Elena, bine ai venit, sunt matinală, da, uite așa se întâmplă să fiu matinală, deși nu funcționez foarte bine, dar o să fie un weekend de 10, te îmbrățișez, Doina. Denisa, bună dimineața, bine ai venit, ce mult ai lipsit, te îmbrățișez cu toată dragostea aici, pentru toată lumea, o îmbrățișare mare pentru cei care ascultă Jurnal FM. Și Mircea este în România, bună dimineața. Mai văd și alte mesaje, dar sunt pe Facebook. O să le citesc imediat, o să vă spun și despre bătălia hiturilor, cam cum stăm cu voturile. Last on you de la LB, aproape de finalul orei.

La final de ora 8 ne facem timp și pentru a răsui calendarul muzical al zilei, să vedem dacă avem sărbătoriți. Am observat acolo o domnișoară, Susan Vega, pe numele ei. Da, o să povestim ceva mai târziu la artistul zilei. 1955, cu Dreamboat, Alma Cogan domina vânzările din Marea Britanie. În 1959, sunt niște cântărați americană, Susan Vega, ceva mai târziu poate luăm și o masă, Tom's Dinner, știți piesa ei. David Bowie lansa Space Oddity în Regatul Unit în 1969, în 70, cu disul Self-Portrait, Bob Dylan reușea al cincilea number one în Marea Britanie. În 1981, The Special urcă pentru a doua oară și ultima dată în fruntea clasamentului vânzărilor din Marea Britanie cu piesa Ghost Town. În 1999, Ricky Martin începea să domină vânzările din Marea Britanie cu hitul Living La Vida Loca, number one și în America. 2004, cu Burn, Usher se impunea în ierarhia britanică, iar 5 ani mai târziu, cu piesa I Got Feeling, The Black Eyed Peas începeau să domine în clasamentul Billboard pentru 14 săptămâni. Încheiem cu 2013, Pearl Jam lansa al 10-lea album din discografie intitulat Lightning Bolt. Și totuși,

0: ora 9.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor a controlat peste 1300 de operatori economici în cursul ultimei săptămâni, a aplicat amenzi contravenționale în valoare de peste 3,7 milioane de lei și a oprit prestarea serviciilor până la remedierea deficiențelor în cazul a 20 de operatori economici. În perioada 6-10 iulie, instituția a desfășurat ample acțiuni de control la operatori economici, având ca obiectiv verificarea siguranței produselor comercializate și a condițiilor în care sunt prestate serviciile de alimentație publică și de agrement. În urma verificărilor efectuate, comisaria NPC au constatat multiple neconformități pentru care au fost aplicate 746 de amenzi contravenționale în valoare de peste 3,7 milioane de lei și 564 de avertismente. Totodată au fost oprite definitiv de la comercializare produse neconforme în valoare de peste 220.000 de lei și temporar produse de peste 108.000 de lei. În plus, a fost oprită prestarea serviciilor până la remedierea deficiențelor pentru 20 de operatori economici. Valoarea totală a produselor verificate a depășit 11 milioane de lei. În Programul Național de Consolidare a Clădirilor cu Risc Seismic pot fi incluse acum și blocurile afectate de diverse accidente, inclusiv incendii sau explozii. Normele Programului Național de Consolidare a Clădirilor cu Risc Seismic au fost modificate recent, fiind introduse detalii care permit includerea în acest program a blocurilor de locuințe afectate de diverse accidente. Cea mai importantă schimbare apărută în iarnă și detaliată acum prin modificările aduse normelor este posibilitatea de includere în subprogramul proiectarea și execuția lucrărilor de intervenții pentru clădirile cu destinația principală de locuință din cadrul programului a clădirilor multietajate cu destinație principală de locuință care sunt afectate de accidente tehnice generate de incendii, explozii sau alte cauze similare. Conform unui studiu de specialitate, companiile românești finanțează economia circulară în proporție de 84% din surse proprii. 8 din 10 companii din România care investesc în economia circulară își îndreaptă banii în primul rând către utilizarea energiei regenerabile, potrivit unui studiu de luat realizat în rândul a 55 de companii de pe piața locală din servicii, industrie producătoare și construcții. Economia mondială pierde anual aproximativ 25,4 trilioane de euro, aproape 31% din produsul intern brut global, din cauza modelului liniar de utilizare a resurselor, arată de luat. Comparativ cu media europeană, România se află încă într-o etapă intermediară de maturitate. Implementarea principiilor economiei circulare rămâne inegală între industrii, marcată de diferențe de maturitate între companii, infrastructură specifică încă redusă, dificultăți de finanțare și un deficit de competențe specializate. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Niciodată să nu confunzi o singură înfrângere cu înfrângerea finală. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.
0: Jurnal FM. Un radio pentru tine și prietenii tăi.

Da, fără febră, astăzi există oameni dincolo de care se întâmplă minuni și se fabrică tablete de fericire cu gust și miros de bucurie. Spune-mi un miros care îți place, dar care nu este parfum. Aceasta este provocarea mea pentru tine. Te aștept la 0755948400 până la ora 12 la Weekend de Poveste. 9 voturi am în acest moment pentru Bonnie Tyler, Total, Eclipse of the Heart, Chris Rea a adunat doar 4, The Blue Cafe. Dar mai avem 3 ceasuri la dispoziție, zic eu că este excelent. Ne găsiți și online pe jurnalfm.ro. În fiecare zi 24 de ore din 24. Să auzim care sunt piesele din această oră nouă. Sinceramente, Analisa.

Textul zilei ne oprim la Susan Vega, face 67 de ani, o cântăreață și textier americană considerată o figură cheie a revitalizării muzicii folk. Din anii 80, cu o carieră ce se întinde pe parcursul a 40 de ani, este recunoscută pentru stilul narrativ. Versuri poetice și vocea distinctivă fiind vocea din spatele unor hituri globale precum Luca și Tom's Dinner, muzica sa îmbina elemente tradiționale folk cu sit, pop și rock industrial. Lansat în 1987, albumul Solitude Standing i-a adus un succes internațional masiv și a obținut discul de platină în America. Un cercetător britanic a folosit înregistrarea originală a piesei Tom's Dinner pentru a testa și pentru a dezvolta formatul digital de compresie audio. Artista își continuă turneile internaționale în ciuda vârstei, cu un repertoriu care include atât piese clasice cât și materiale de pe cel mai recent album al său, Flying with Angels, lansat în anul 2025. Ascultăm și noi o piesă de la artista acestei zile, Susan Vega, Tom's Dinner, 67 de ani. La mulți ani!

0: mergem slalom printre mirosuri frumoase de vară și nu numai miros de iarbă proaspăt cosită, așa spune Veronica. Da, Denisa spune mirosul de cafea și de ardei copți. Iubesc aceste mirosuri. Vali spune că ne-a lăsat o îmbrățișoare. Dulceață de trandafir sau căpșuni. Cesi, Elena, o jică bună dimineața, dragă Ela, bună revenire. În peisajul cotidian înscris pe platoul emisiunii, mirosul verii mă fascinează cu toate ale ei. Un gând pios pentru marea voce, da, care a tăcut. Aleg astăzi pe Chris Ria să acopăr regretul pentru Bonnie Tyler. O zi minunată tuturor. Mulțumesc frumos, Elena, Margaret, să ne fie dimineața cu zâmbet și soare în suflete. Ador mirosul de iarbă proaspăt cosită și parfumul de tei seara pe răcoare. Bonnie Tyler astăzi. Bună dimineața de lângă Roman de la Gică. Mirosul pomilor înfloriți, mirosul de mentă care acum este din belșug. Regina nopții seara, votez Bonnie Tyler. Zi frumoasă să avem. Gică, da, a lăsat acest mesaj. Mirela, bună dimineața. Da, mi-a plăcut mirosul la pasta de pix. Astăzi aleg Blue Cafe Pupiciu. Weekend de poveste, pastă de pix, uite așa, sau mirosul de carte, ce zici, Mirela? Mihai Florin, bună dimineața, Elena, bine ai revenit în marea familie, mirosul de pâine proaspăt scoasă din cuptor sau de cozonat, aleg la bătălia hiturilor pe Chris Ruia. Weekend de poveste, Alina ne lasă o fotografie foarte frumoasă. Bună dimineața, Elena, dragă, ador mirosul verii cu de toate ce cuprinde ea, cât și cel al iernii. Ar fi greu să fac o clasificare, aleg toată muzica, deși Bonnie Tyler este parte din amintirile adolescenței. Weekend minunat și să cânte muzica. Bună dimineața, Daniela, bine ai venit. Da, și mai avem mesaje de la Magda din Brașov. Bună dimineața, Mircea, ei pe la o cabană, urc la cabană la Negrește Oaș, să fie frumos acolo. Dana din Media și-a lăsat mesaj și pe WhatsApp, aleg Bonnie Tyler astăzi. Bună dimineața, îmbrățișări calde.
1: I don't know if you're looking at me or not. You probably smile like that all the time. I don't mean to bother you, but

0: Rețete de la bunica. Serviciul de catering care îți readuce gustul copilăriei înapoi. Încearcă meniul zilei și bucatele de la bunica nu vor mai fi doar o amintire.
1: Să rămână pentru masă, bunica!
0: Pentru mai multe detalii și comenzi, apelați la numerele de telefon 0740 099233 sau 0740 098832.
2: La fiecare 12 minute se produce un accident care are ca rezultat pierderi de vieți omenești, iar în jur de 1,3 milioane de oameni mor anual în accidente auto, accidentele rutiere fiind cea de-a noua cauză de deces la nivel mondial. Conform datelor disponibile, 8% dintre accidentele rutiere au avut loc pe autostrăzi, 55% pe drumurile rurale și 37% în zonele urbane. România vrea autostrăzi. Campanie susținută de Jurnal FM și Fundația Împreună pentru Solidaritate Socială.

dimineață de 11 iulie 2026, venim și cu prognoza meteo pentru această zi. Vremea începe să se încălzească în majoritatea regiunilor, însă instabilitatea atmosferică va continua să-și facă simțită prezența. Meteorologii anunță perioadă cu ploi astăzi, descărcări electrice și intensificare la vântului în mai multe zone ale țării. Temperaturile vor crește față de ziua de ieri, iar în vestul și sudul României vremea va deveni călduroasă. Să vedem cum stăm cu cerul variabil. În cea mai mare parte a țării vor exista perioade cu norări accentuate, mai ales în a doua parte a zilei. Aversele și descărcările electrice își vor face apariția locală în zonele montane, în Moldova și Maramureș, iar arii restrânse în Transilvania, Crișana și Dobrogea. Spre seară, ploile vor ajunge și în sudul Banatului și al Olteniei. Cantitățile de apă vor fi în general între 5 și 15 litri pe metru pătrat. Pe parcursul zilei, vântul va sufla slab până la moderat. Temperaturile maxime se vor situa astăzi între 20 de grade Celsius în nordul Moldovei și 34 de grade în Banat și sudul Olteniei. În capitală vremea se încălzește, devine călduroasă, cerul va fi variabil cu mult soare. În prima parte a zilei, vântul va sufla slab până la moderat, iar temperatura maximă va ajunge la 33 de grade Celsius. E foarte bine să ne ținem de urât și astăzi. La weekendul nostru de poveste e dimineață și bem cafeluța împreună.

0: Nici nu știu dacă i-am spus vreodată Aurinei Petrea, bună dimineața, o am aici la weekendul de poveste, să aud ce ne spune ea despre ziua de astăzi. Bună dimineața, Aurina!
1: Bună dimineața, draga mea, bună dimineața, dragi ascultători de Jurnal FM. Iată-ne într-o zi de sâmbătă, 11 iulie, eu împreună cu Elena, așa...
0: De dimineață. De dimineață,
1: da? Iată, 11 iulie este o zi cu două semnificații aparte, una care ne invită la relaxare și alta care ne îndeamnă la reflexie. În primul rând este Ziua Mondială a Populației, marcată la inițiativa Organizației Națiunilor Unite. Evenimentul atrage atenția asupra provocărilor generate de creșterea populației, de accesul la educație și servicii medicale, dar și de impactul asupra mediului și dezvoltării durabile. Data de 11 iulie a fost aleasă pentru că în 1987 populația lumii a depășit pragul de 5 miliarde de locuitori. Astăzi, planeta găzduiește peste 8 miliarde de oameni, iar tema rămâne mai actuală ca niciodată. Tot astăzi este celebrată Ziua Mojito, unul dintre cele mai cunoscute cocktailuri din lume, originar din Havana, Cuba. Mojito este preparat din rom, lime, mentă, zahăr și apă minerală și este asociat cu verile toride și vacanțele. Dacă alegeți să sărbătoriți această zi, o faceți cu responsabilitate. Și atât.
0: Atât. Bem mojito sau mergem în vacanță?
1: Și una și alta. Cu aviata e întors, așa că...
0: Așa că...
1: Place pe alții.
0: Bun, dar poți să servesc așa mai pe seară, da?
1: Deci, sigur.
0: Aurina, spune-mi un miros care îți place, dar care nu este parfum.
1: Trandafir.
0: Mirosul de trandafir. Nu contează,
1: da,
0: culoarea, nu?
1: Îmi place și mirosul de tei, îmi place și mirosul de salcâm. Nu contează culoarea.
0: Ordinea e asta pe care ai spus-o adineori? Trandafir?
1: Dacă vrei, aș începe cu salcâmul.
0: Cu salcâmul, da. Au înnebunit, da, salcâmii. Știi, da?
1: Exact, da,
0: știu. Bine, bine, ne mai auzim ceva mai târziu la weekendul nostru de poveste. Cover Me in Sunshine, acum Pink și Willa Sage.

Ce bine să ne acopere și astăzi soarele, Government Sunshine, frumoasă melodie. Ziua de 11 iulie, dragilor, marchează și evenimente istorice majore, în afară de ce a zis Aurina, precum debutul bătăliei de la Mărășești 1917 și stabilirea Zilei Mondiale a Populației de către ONU. În 1714, în 11 iulie, Dimitrie Cantemir, fost domn al Moldovei, a fost ales membru de onoare al Academiei de la Berlin, o mare recunoaștere a erudiției sale. În 1917 a început bătălia de la Mărășești, a fost prima mare ofensivă armatei, a doua română în primul război mondial, soldată cu o victorie strategică și crearea primului teritoriu eliberat de sub ocupație. În 2006, o serie de atentate teroriste au vizat rețeaua feroviară din Mumbai, India, poate vă amintiți. 2010, Spania a câștigat în premieră campionatul mondial de fotbal, după ce a învins Olanda cu scorul de 1-0 după prelungiri. În Africa de Sud s-a întâmplat, vă mai spun că în 11 iulie 1921 a luat sfârșit războiul irlandez de independență. Mai sunt și altele, dar le lăsăm pe mai târziu. Ne delectăm puțin cu ABBA, Dancing Queen, să avem o după-amiază, de fapt o dimineață frumoasă, uite așa că nu m-am trezit încă. La Jurnal FM vă aflați, pe jurnalfm.ro ne găsiți online așadar toată ziua. Suntem și pe grupul de Facebook Jurnal FM, un singur nume, o mare familie.

0: Energie și sentimente. Asta înseamnă muzica. Ia-ți doza zilnică de energie cu Jurnal FM. Ascultă cea mai bună muzică oriunde te-ai afla. Descarcă aplicația Jurnal FM din magazin Play sau App Store și fă-ți ziua mai frumoasă. Jurnal FM, un singur nume, o mare familie. Cada bunicii, o amintire prețioasă, îngălbenită de timp. Credeam că o voi pierde.
1: La Cada Smart știm că o cadă e mai mult decât un obiect. O recondiționăm cu produse profesionale, fără demontare și fără mizerie.
0: Acum cada bunicii e din nou albă strălucitoare. Amintirile și viitorul nostru sunt în siguranță.
1: Află cum îți poți recondiționa cada de fontă. Ne găsești pe Facebook și TikTok sau sună acum la 0758 859 811. Cada Smart.

Aproape final de oră, 9 ora cu numărul 2 aici la Weekend de Poveste Start, înscrieri la Noaptea Muzeelor Lăsate. Ediția din acesta ne aduce noutăți. Am început așadar înscrierile pentru ediția 2026, un eveniment programat în 29 august. Muzeele, casele memoriale, monumentele istorice, atelierele de meșteșuguri și alte inițiative dedicate patrimoniului rural sunt invitate să se alăture celei de-a patra ediție a manifestării. Termenul limită pentru înscriere este 10 august, iar proiectele selectate vor fi promovate în cadrul platformei naționale dedicate patrimoniului cultural din mediul rural. Ediția din acest an aduce noutăți importante. Rețeaua evenimentului se extinde prin includerea zonei Coroninii din județul Caraș-Severin, iar pentru prima dată este lansat un program internațional de rezidențe artistice. Participarea este gratuită, iar evenimentul își propune să aducă în atenția publicului patrimoniul satului românesc, tradițiile și inițiativele culturale locale. Foarte frumos, să zic eu. Salutări și de la Elisabeta din Brașov. Bună dimineața, dragă Elena, îți doresc o sâmbătă cu multă fericire în suflet, zâmbet și poate o călătorie în natură. Până atunci te invit la o cafeluță mică, dar aromată. Imagini cu mine de la țară, sus pe muntele Bun Loc, de unde pornesc parapantiștii. Să nu te dai cu parapanta, Elisabeta. Văd că ai rămas pe loc, faci un chec. Foarte frumos. Uite și mirosul de chec intră aici în categoria mirosuri plăcute. Ne face poftă de copilărie, parcă. You Keep Me Hanging On, Kim Wild avem pe mai departe. Final de oră o să avem cu alte informații utile, zic eu.

11 grade Celsius ne anunță Mircea că sunt la Negrești, Oaș, Urc, la Cabana, să-ți fie de bine, Mircea, da. Și Damian, bună dimineața, Claudia, te îmbrățișești, ce bine că ești și astăzi. Vă povestesc despre câteva bucate. Poiana Mănăstirii din comuna Polovragi va găzdui mâine una dintre cele mai spectaculoase sau unul dintre cele mai spectaculoase evenimente dedicate tradițiilor culinare din Gorj. De la ora 12 aici se va desfășura cea de-a patra ediție a simpozionului gastronomic al gusturilor autentice. Pe mesele amenajate în aer liber vor fi pregătite mămăliguță cu varză și carne, tocănițe, ciorbe, da, tocan de oaie și numeroase alte preparate specifice satului românesc. Se vor afla și câteva bunătăți care vor putea fi degustate gratuit. Tot duminică de la ora 12 va avea loc și închiderea celei de-a noua ediție a taberei de sculptură, simboluri dacice în arta lemnului. Publicul va putea admira lucrările realizate de sculptori pe parcursul celor 10 zile de tabără, creații care vor îmbogăți patrimoniul cultural al comunei Polovragi. Mă gândesc la covrigi. Da, mirosul de covrig mie sună așa copilărie și nu numai. Mergem spre final de oră cu Blue System, You Are Lying și Don't Break My Heart, Tom Greenan.

0: Este ora 10.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Aproape unul din patru copii din Uniunea Europeană este expus riscului de sărăcie sau excluziune socială, iar România continuă să se afle printre statele membre cele mai afectate de acest fenomen, cu sute de mii de copii care cresc în gospodării în care părinții muncesc, însă veniturile rămân insuficiente pentru un trai decent, atrage atenția Blocul Național Sindical. BNS salută publicarea comunicării Comisiei Europene privind combaterea ciclului sărăciei în rândul copiilor și consolidarea Garanției Europene pentru Copii, un document care confirmă ceea ce organizațiile sindicale susțin de ani de zile. Cea mai eficientă politică socială pentru protejarea copiilor este existența unor locuri de muncă stabile, bine plătite și compatibile cu viața de familie. Medicina are nevoie de lideri care construiesc, nu doar de manageri care administrează și nici de politizare, a declarat președinta Colegiului Medicilor din România, Cătălina Poiană, care a anunțat că în perioada imediat următoare va fi lansat un program destinat leadership-ului pentru sănătate. Leadership-ul în sănătate nu înseamnă doar administrarea unor resurse sau coordonarea unor echipe, înseamnă capacitatea de a construi, de a crea direcție și de a inspira oameni care să lucreze împreună pentru un obiectiv comun, și anume dezvoltare pentru sănătate, a scris președinta Colegiului Medicilor din România pe pagina de Facebook. Conform unui studiu, românii sunt tot mai stresați de scumpiri, dar nervozitatea oamenilor scade și încep din nou să ia în calcul achiziții importante. Scumpirile afectează tot mai greu bugetele românilor, însă oamenii par să se adapteze la contextul economic dificil. Sunt mai puțin nervoși decât la începutul anului și încep din nou să ia în calcul achiziții importante. Potrivit unui studiu recent, 91% dintre români spun că sunt îngrijorați de scumpiri. Practic, 9 din 10 oameni simt că puterea lor de cumpărare scade de la o lună la alta. Mai mult, 8 din 10 români urmăresc reducerile mai atent decât în anii trecuți, semn că fiecare leu contează. Chiar dacă oamenii rămân atenți la bani, intențiile de cumpărare încep să crească pentru unele categorii. 35% spun că vor cheltui bani pentru renovări, iar 30% se gândesc să își schimbe mobila. Deși stresul financiar crește, nervozitatea românilor scade. Doar 23% dintre respondenți spun că se simt nervoși, în timp ce 61% nu mai au încredere în autoritățile publice sau politice. Comisia Europeană pregătește un pachet amplu de măsuri menit să accelereze electricitatea.

Oficial, pe 17 iulie, reprezintă răspunsul Bruselului la consecințele energetice ale războiului dintre Statele Unite și Iran, conflict care a dus la scumpirea puternică a petrolului și gazelor în Europa, un mare importator de energie. Documentul prevede stabilirea până în 2040 a unei ținte minime privind ponderea energiei electrice în consumul total de energie al Uniunii Europene, însă procentul exact urmează să fie stabilit ulterior. Citatul orei este adus de calendarul cuvinte de folos pentru 365 de zile. Dacă găsești un drum fără obstacole, probabil că drumul acela nu duce nicăieri. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

Ea se numește Lidia Buble și a cântat foarte frumos o piesă semnată de fapt de Laura Stoica, Mai frumoasă, 11 iulie 2026, 7 minute peste ora 10. Bună dimineața, încă aici la Jurnal FM, la Weekend de Poveste. Vă reamintesc că avem și o bătălie a hiturilor, puteți vota în continuare la 0755984 de 0, Bonnie Tyler, Total Eclipse of the Heart, sau dacă vă place Blue Cafe de la Chris Rea. Conduce deocamdată Bonnie Tyler. Da, să mergem mai departe parte cu câteva versuri de la Octavian Paller, foarte frumoase. Definiția liniilor paralele se numește această scurtă poezie. Tu mergi lângă întrebările mele, eu merg lângă liniștea ta, tu mergi lângă zorii dragostei mele, eu merg lângă amurgul părului tău. Avem de toate, pentru toți, avem muzică de 10, avem cuvinte frumoase. Dacă sunteți cu noi, dați un mesaj. Să auzim câteva fragmente. John Legend, Minefields, alături de Fozia.

evidență a gândit la noi și Iolanda. Iolanda din Brașov, o știți foarte bine, o fată foarte dragă nouă. Servus, dragă, da, ne-am înseninat una alteia weekendul, weekend de 10. De dimineață ne-am auzit, Denisa, sunt tot aici, da, suntem aici împreună la Jurnal FM. Claudia ne-a trimis și ea două voturi pentru cele două piese aflate astăzi la duel. Și Ana din Făgăraș, bună dimineața, cum e vremea în Făgăraș, câte grade sunt, să luăm puțin pulsul zilei. Tatiana, Tatiana, pentru tine o zi frumoasă și binecuvântată îți doresc cu drag, îmbrățișări, cu multă bucurie și fericire vă ascult, votez cu Bonnie Tyler, un weekend de poveste alături de cei dragi, vă doresc, mulțumim frumos. Da, și eu vă spun că avem un portret, portret de actor, Sylvester Stallone, unul dintre cele mai recunoscute nume ale cinematografiei americane, născut într-o lună iulie, 6 iulie, de fapt într-o zi de 6 iulie 1946, născut la New York, a urmat cursuri în Elveția și apoi la Universitatea din Miami înainte de a părăsi facultatea pentru a încerca să-și construiască o carieră de actor la New York. Drumul spre celebritate a fost foarte dificil. În primii ani, Stallone a avut apariții minore în filme și a trecut prin numeroase refuzuri. Șansa decisivă a venit odată cu Rocky, un scenariu scris chiar de el, inspirat de lumea boxului și de ideea omului simplu care refuză să renunțe. În 1976, Rocky a devenit rapid de un fenomen. Filmul a câștigat 3 premii Oscar, inclusiv pentru cel mai bun film, iar Stallone a fost nominalizat atât pentru rolul principal, cât și pentru scenariu. Academia Americană de Film listează Rocky cu 3 premii Oscar și nominalizări pentru Stallone la categoriile actor în rol principal și scenariu original. La începutul anilor 80, Stallone și-a legat numele de un alt personaj emblematic, John Rambo. Da, și mai sunt de povestit lucruri despre el, dacă mai avem timp astăzi, o să le aflăm.

0: Degustare de poveste la această dimineață, 10 și 17 minute. În perioada verii, vinetele sunt nelipsite din alimentația românilor, fiind consumate în special sub formă de salată. Da, sunt multe preparate pe care putem să le servim. În estul Mediteranei există baba ganoush, un preparat din vinete a cărui denumire provine din arabă. Este un aperitiv cremos care rezultă din amestecul vinetelor coapte pe plită cu pastă de susan, cu lămâie și cu usturoi. Un amestec de pulpă, de vinete, mentă, sos de iaurt și usturoi reprezintă varianta grecească. Salata de vinete este un excelent aperitiv, mai ales în zonele sau zilele toride. Vinetele trebuie coapte pe plită și după ce au fost curățate de coajă sunt lăsate la scurs, se mărunțesc, se adaugă puțin ulei și se amestecă până când se transformă într-o pastă. Nu uităm să adăugăm o ceapă tocată mărunt și sare după gust, iar la final salata poate fi decorată cu felii de roșii și ținută la rece înainte de a fi servită. Vinetele coapte pot fi amestecate cu pastă din dovlece fiert sau cu maioneză și cu puțin mușdei de usturoi și servite tot ca salată. Această pastă poate fi utilizată pentru alte aperitive, precum roșii umplute cu vinete sau ardei umpluți cu vinete. Un alt aperitiv îl reprezintă vinetele pane, trebuie alese vinetele tinere cu coajă lucioasă. Variantă mai simplă, vinete prăjite cu mușdei sunt curățate de coajă. Aceste vinete tăiate rondele în felii subțiri cu grosime de jumătate de centimetru, însă de această dată nu mai sunt trecute prin făină, ci sunt puse direct în tigaia cu ulei încins. Prăjim feliile pe ambele părți, după care le scoatem din tigaie, le scurgem de ulei și le aranjăm pe un platou. Separat curățăm câțiva căței de usturoi, îi pisăm și amestecăm cu mărar tocat și puțin ulei. Turnăm acest amestec pentru peste rondele de vinete care pot fi servite imediat. Variante sunt, poftă este evident, să aveți poftă mare la micul dejun.
1: See that.

0: Rețete de la bunica. Serviciul de catering care îți readuce gustul copilăriei înapoi. Încearcă meniul zilei și bucatele de la bunica nu vor mai fi doar o amintire.
1: Să rămână pentru masă bunica.
0: Pentru mai multe detalii și comenzi, apelați la numerele de telefon 0740 099233 sau 0740 098832.
2: Zâmbetul tău merită strălucirea unui diamant. La clinica Diamonds Dent îți oferim servicii de stomatologie și implantologie de ultimă generație într-un cadru sigur și confortabil alături de o echipă de profesioniști. Diamonds Dent, acolo unde zâmbetul tău capătă încredere. Ne găsești în Piatra Neamț, pe strada Plevnei numărul 2, telefon 0755 749 362. Află mai multe detalii pe pagina noastră de Facebook Diamonds Dent. Vrei să-i oferi copilului tău șansa de a descoperi cu adevărat lumea digitală? La LogiSchool avem soluția. Oferim cursuri care le dezvoltă copiilor creativitatea și gândirea analitică. De la creare de cod la producție video, avem ceva pentru fiecare copil pasionat de tehnologie. Aici, copilul tău va dezvolta abilități ca gândirea logică și critică, dar și lucrul în echipă, fiind pregătit astfel pentru succes într-un viitor tot mai digital. Înscrie-l acum la un program LogiSchool. Cu noi, imaginația lui devine realitate. LogiSchool. Vis-a-vis de Banca Transilvania, în clădirea cu mișcarea de piatră. Telefon 0744 335 712.
3: Un radio pentru tine și...

Fără cuvinte, Nico Alifantis din muzica de colecție. Dacă tu ai dispărea, o casă tradițională din Gârliște, județul Caraș-Severin, considerată una dintre cele mai vechi locuințe rurale din Banatul Montan, va fi salvată printr-un amplu proiect de conservare și reconstruită în incinta Muzeului Satului Bănățean din Timișoara. Acțiunea reprezintă una dintre cele mai importante intervenții de protejare a patrimoniului rural desfășurate de instituție în ultimii ani. Locuința aparține familiei Ianu, care a achiziționat imobilul în 2006 și a decis să-l doneze Muzeului Satului Bănățean pentru a fi restaurat și valorificat. În perioada 13-17 iulie se întâmplă, la proiect vor participa și studenți coordonați de doctorul Brândușa Havasi, care vor demonta cu atenție fiecare component al locuinței, respectând tehnicile tradiționale de conservare. Proiectul contribuie la conservarea patrimoniului arhitectural rural din Banatul Montan și oferă generațiilor viitoare posibilitatea de a descoperi modul de viață și tehnicile de construcție tradiționale specifice zonei. Odată reconstruită în cadrul Muzeului Satului Bănățean, casa va deveni parte a circuitului muzeal și va putea fi vizitată de public. Uite acolo, să ne poartă și pașii călător în România la Muzeul Satului Bănățean în această zi de 11 iulie.

11 grade Celsius la Brașov au fost de dimineață, așa ne-a anunțat Iolanda. Să vedem dacă a mai scris cineva, da? Îmi place Alifantis, da? Și nouă ne place Alifantis. Acum este vară în Brașov, nu știu cât de vară, 20-25 de grade parcă s-au anunțat acolo. Dana din Mediaș zice așa: cred că și eu simt același lucru, nu mă pot obișnui cu alt pat când sunt plecată. Spuneam eu că mi-a fost dor de patul meu. Îmbrățișări, Tatiana, din nou, să ai un weekend de poveste. Merg la pilula de energie în acest moment, o piesă din anul 1977, Love is in the Air. Aparține unui cântăreț australian, John Paul Young, a fost scrisă de George Young și Harry Vanda și lansată ca single principal de pe cel de-al patrulea album de studio al lui Young, Love is in the Air, din 78. Piesa a devenit un hit mondial, a ajuns în locul 3 și locul 5 în UK Single Chart, în Statele Unite, pe 7 în topul pop, a petrecut 2 săptămâni pe locul 1 în topul Adult Contemporary. Singurul său hit din top 40 din SUA, piesa s-a auzit așa cu 122 de bătăi pe minut, un ritm disco tipic anilor 70, la premiile King of Pop din Australia din 1978. Această piesă a câștigat premiul pentru cel mai popular single australian în 1992. Un remix al piesei a fost lansat și inclus pe coloana sonoră a filmului Strictly Ballroom, nominalizat la Globul de Aur. Și vă spun că există și un film, Love is in the Air sau Dragostea este în aer, puteți să-l vizionați. În 2017, melodia a fost selectată pentru conservare în colecția Sunete din Australia și arhivei de film și sunet, și acolo se regăsește. De fapt, despre ce este această piesă? Despre iubire. Love is in the Air, așa să fie, dragostea în aer să plutească.

0: Un brand cu peste 28 de ani de tradiție românească nu are nevoie de aplauze, ci de femei care aleg cu capul sus. Mizar, colecții premium create cu grijă pentru femeile care își scriu propriile reguli. Tu nu urmezi tendințe, tu le filtrezi. Fiecare piesă Mizar are o singură măsură, încrederea. Mizar. Moda se schimbă, dar rafinamentul rămâne. Mizar.ro. Hei, hei! Intră pe Facebook grupul Jurnal FM, un singur nume, o mare familie, și lasă comentariile tale la provocarea zilei.
1: Acum 14.600 de cine, el avea 19 ani și ea 20. Și el zice că ar fi mai sprinten, dar ea va fi întotdeauna mai frumoasă. Acum 10 mic dejunuri erau doar buni prieteni. Acum amândoi și-au dat seama că sunt mult mai mult. Cele 6500 de prânzuri pline de iubire îi fac pe toți să se întoarcă, indiferent unde au plecat prin lume, cât pot de des, acasă. Pentru că bucuria meselor împreună și deliciul bucatelor ne aduc și ne vor ține mereu alături. Agricola. Cine mănâncă împreună, rămâne împreună.

0: 13 minute doar mai avem până la știrile de la 11. Uite că am trecut cu bine peste această dimineață, greu cu matinalul, dar am reușit. O avem pe Aurina Petra, corespondent Jurnal FM, la telefon. Bună ziua, Aurina!
1: Bun găsit tuturor! Iată, vorbim despre litoralul românesc care traversează cel mai aglomerat weekend de la începutul sezonului estival. Aproape 150.000 de turiști își petrec zilele libere la mare, iar gradul de ocupare al unităților de cazare a ajuns la aproximativ 90%. Principalul magnet este, desigur, festivalul de la Postinești, care a atras zeci de mii de tineri din țară, dar și din străinătate. Reprezentanții industriei ospitalității spun că afluxul de vizitatori aduce un impuls important pentru hoteluri, restaurante și afacerile locale, iar interesul pentru litoral se va menține ridicat și în perioada următoare. Și vă mai spun că turiștii care s-au aflat pe litoral în aceste ultime zile au avut parte și de un borș pescăresc preparat într-un ceaun cu capacitate de o tonă. Acesta a fost oferit gratuit la cea mai lungă masă de peste 450 de metri amplasată cu vedere spre mare.
0: Oare nu o să intre în cartea recordurilor? Ce zici tu?
1: Nu cred că a fost atât de mare. Cred că se poate mai mult de atât.
0: Da. Îți place borșul de pește?
1: Nu.
0: Da, îți place vreun borș sau vreo supă?
1: Nu. Nu. Sunt foarte sinceră. Nu.
0: O, Doamne, mai știu eu pe cineva.
1: Nu mă apărat că nu-mi place. Nu pot să mănânc, am o afecțiune, așa că nu.
0: No, bine.
1: Nu sunt fan.
0: No, bine, te servesc cu muzică. Uite, te rog să-mi dai un vot pentru o piesă care îți place ție cel mai mult. Am Chris Rea, Blue Cafe și Bonnie Tyler, Total Eclipse of the Heart.
1: Chris Rea.
0: Da? O cafea.
1: Da.
0: Cafea servești?
1: O cafea, da.
0: Servești cafea, da?
1: Sigur.
0: Cu lapte și cu dragoste să fie.
1: Fără lapte, cu multă dragoste.
0: Bine, bine, suplimentăm. Mulțumesc frumos pentru această intervenție.

Revin cu tematica de astăzi. Dacă v-ați trezit ceva mai târziu, spune-mi un miros care îți place, dar care nu este parfum. La bătălia hiturilor cred că știu cine o să câștige. 13 voturi avem pentru Bonnie Tyler. Chris Rea se află la 7 voturi. Da, suntem online, să nu uitați de asta, pe jurnalfm.ro. Dacă vă este dor de noi, ne găsiți acolo. Bună dimineața, Iolanda scrie pe Facebook: ador mirosul pădurii, vara, în weekend de 10 să avem. Îmi place și mie fotografia. Votul meu merge la Cristuia, pupici cu sclipici, gata, i-am primit, i-am făcut și poftă de salată de vinete și mie mi-e tare poftă, poate mă duc astăzi pe undeva și mănânc salată de vinete. Servus, scrie și Rareș, sunt acasă în concediu și ascultă Jurnal FM, să ai un concediu plăcut. Final de oră, 7 minute mai avem până la știri cu o piesă de suflet, Magic Moment, la ora pausinei.

0: ora 11.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Normele metodologice privind eliberarea certificatelor de clasificare a structurilor de primire turistice cu funcțiuni de cazare și alimentație publică, precum și procedurile de acordare a licențelor și brevetelor de turism au fost actualizate, anunță Ministerul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului. În urma noilor cerințe, pensiunile turistice și agroturistice nou înființate, care solicită clasificarea la 4 și 5 margarete, au acum obligația să fie dotate cu aer condiționat în spațiile de cazare, în timp ce pentru hoteluri sunt prevăzute criterii suplimentare privind existența locurilor de parcare pentru autocare sau a stațiilor de încărcare pentru autovehicule electrice. Totodată, în cazul hotelurilor, sunt prevăzute criterii suplimentare privind implementarea unor sisteme integrate de management al riscurilor, al performanței de mediu și al administrării inteligente a clădirii, existența locurilor de parcare pentru autocare și al administrării inteligente a clădirii, precum și accesul la o plajă certificată Blue Flag sau existența unei baze de tratament. Calitatea portofoliului de credite acordate companiilor nefinanciare s-a deteriorat, rata creditelor neperformante urcând la 5,6% în martie 2026, cu 1,2 puncte procentuale mai mult față de aceeași perioadă anului trecut, în timp ce pe segmentul populației aceasta s-a îmbunătățit, arată raportul asupra stabilității financiare publicat de Banca Națională a României. Într-un context marcat de incertitudini interne și internaționale, capacitatea populației și a companiilor de a-și onora serviciul datoriei poate fi supusă unor presiuni ascendente în perioada următoare pe fondul factorilor economici, politici, geopolitici și financiari, susțin reprezentanții Băncii Naționale a României. Estimările privind probabilitatea de nerambursare pe un orizont de 12 luni indică o ușoară creștere a acesteia în cazul creditelor imobiliare, de la 0,25% în martie 2026 la 0,32% în martie 2027 și mai accentuată în cazul creditelor de consum de la 3% în martie 2026 la 3,4% în martie 2027. Pe palierul companiilor nefinanciare, scenariul macroeconomic de bază indică de asemenea o majorare a riscului de credit, probabilitatea medie de nerambursare fiind estimată la 4,5% în martie 2027, de la 3,4% în martie 2026, se mai precizează în raportul BNR. România nu are încă un plan național pentru gestionarea deșeurilor, iar discuțiile sunt în continuare despre depozitare și foarte palide despre incinerarea deșeurilor, a declarat într-o conferință de specialitate Mihaela Frăsinanu, consilieră de stat în Cancelaria Prim-Ministrului. Dacă planul de acțiune pentru implementarea economiei circulare în România este în vigoare de la sfârșitul lunii septembrie 2023, planul național pentru gestionarea deșeurilor încă nu îl avem. Și asta înseamnă că autoritățile sunt datoare cu o direcție foarte clară în ceea ce privește modul în care colectăm deșeurile și mai ales modul în care le gestionăm înainte și după această colectare. În viziunea reprezentantei Guvernului, planul național de gestionare a deșeurilor și programul de prevenire a generării deșeurilor postat de Ministerul Mediului nu au atât de multe elemente cât ar fi necesare, astfel încât prin adoptarea lor să considerăm că sunt luate în calcul și prevederile noii directive pe ambalaje. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Idealurile sunt ca stelele, s-ar putea să nu le atingem, dar ne pot călăuzi în viață. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

Da, frumoase versuri de la Voltaj 3 de există oameni dincolo de care se întâmplă minuni și se fabrică tablete de fericire cu gust și miros de bucurie. Spune-mi un miros care îți place, dar care nu este parfum, ce spune Damian. Există miresme pe care le poartă florile și există una singură pe care o poartă sufletul tău. Și o altă combinație frumoasă de la Doina, da, mirosul de iarbă proaspătă, da, să fie proaspăt cosită, tei, cafea, ardei, copți, pâine proaspătă, o combinație excelentă, spun eu, de 10. Ultima oră de emisie, dragilor, la Weekend de Poveste. O să ne auzim și de luni încolo, toată vara, la clubul nostru de vară, de la ora 13, așa că luați aminte ce ascultăm în această oră. Status Void in the Army Now.

Magic Moment la această oră, dragilor. Minefields, o piesă pe care am promis-o ora trecută de la John Legend. Această piesă este despre adevăratele dificultăți umane prin care trecem cu toții pentru a fi alături de cei dragi. Da, să fie această piesă un far, o reamintire că putem persevera. Este natura noastră. Minefields, o melodie înregistrată de cântăreața și compozitoarea canadiană Fozia și compozitorul american John Legend, lansată pe 29 octombrie 2020. Versurile melodiei au fost scrise de Fozia, în timp ce compoziția muzicală a fost realizată de Charlie Puth. Videoclipul oficial a avut premiera pe 28 ianuarie 2021 pe canalul oficial de YouTube al artistei. Să fie cu momente magice astăzi, la Weekend de Poveste.

La această oră ne îndreptăm mai spre nordul României și ajungem în țara Dornelor. Poate veniți cu noi, cunoscută pentru peisajele sale deosebite. Regiunea oferă opțiuni diverse pentru petrecerea timpului liber. Turiștii pot alege să facă drumeții pe traseele montane omologate sau să se aventureze pe râul Bistrița alegând raftingul. Pe lângă explorarea cadrului natural, în țara Dornelor se pot experimenta meșteșuguri vechi, precum încondeirea ouălor și poate fi admirată arhitectura tradițională. Acum nu mai e cu ouăle, e despre altceva, e despre vară. Pentru relaxare există o ofertă bogată de servicii balneo și de wellness care completează experiența unică a traiului liniștit din satul românesc. În funcție de perioada anului pot fi retrăite tradiții care în alte locuri au dispărut. De exemplu, în perioada sărbătorilor pascale, turiștii pot merge în comuna Ciocănești pentru a vedea meșteșugul încondeirii ouălor. De curând, într-un proiect cu fonduri europene, au fost recondiționate și deschise publicului 8 case tradiționale, fiecare aparținând unui meșter popular din zonă. Acestea arată exact cum era viața acum 100 de ani, transpunând turistul în realitatea acelei epoci. Nu în ultimul rând, gastronomia locală și produsele tradiționale reprezintă pilonii principali care definesc această zonă. Tot în Ciocănești, o casă veche a fost transformată într-un mic magazin de unde se pot cumpăra obiecte confecționate de meșterii locali. De asemenea, la Muzeul Etnografic din Vatra Dornei, în fiecare sâmbătă, femeile din zonă organizează ateliere de cusut ei. Turiștii pot achiziționa aceste cămăși tradiționale, dar pot și învăța cum se cos la fel ca pe vremuri. In the Army Now, Status Quo, In Excess și muzica de colecție, toate vă așteaptă. Nu uitați să votați Bonnie Tyler, Total Eclipse of the Heart, dacă vă place, sau Chris Rea, The Blue.

0: Rețete de la bunica. Serviciul de catering care îți readuce gustul copilăriei înapoi. Încearcă meniul zilei și bucatele de la bunica nu vor mai fi doar o amintire.
1: Să rămână pentru masă bunica.
0: Pentru mai multe detalii și comenzi, apelați la numerele de telefon 0740 099233 sau 0740 098832.
2: Zi de zi îți construiești viața, dar ai nevoie de un partener pentru siguranță. La Asia Security Systems vă oferim soluții complete, de la monitorizare și intervenție rapidă până la paza și protecția obiectivelor și persoanelor. Instalăm sisteme de supraveghere video și antiefracție de ultimă generație și chiar formăm viitori agenți de securitate. E un angajament total pentru siguranța ta de la A la Z. Alege Asia. Sună acum la 0234-518-214 sau vizitează asia.ro. Asia Security Systems. Pentru siguranța ta completă.
3: Hei, copii! Vreți să colorați vara cu aventuri, prieteni și distracție cât cuprinde? Tabăra de creație Aripi de Înger vă așteaptă la Săbine, Județul Neamț, din 22 iunie până în septembrie.
4: Timp de o săptămână, de luni până vineri, între orele 8 și 16, veți picta, veți modela, veți râde și veți lega noi prietenii. Doar 300 de lei pe serie. Noi ne ocupăm de toate: ateliere, jocuri, masă de prânz și multă voie bună. Grăbiți-vă, locurile sunt limitate. Informații și înscrieri la 0743036335 sau 0753902439.
3: Tabăra Aripi de Înger. Prinde și tu aripi de joacă și bucurie!

Alături de noi și această trupă In Excess din anii 90, piesa 11 iulie 2026, nu întâmplător au fost cele două piese la duelurile de astăzi. Doi artiști pe care i-am pierdut, Bonnie Tyler s-a dus printre îngeri să cânte, a tăcut pentru o clipă, dar a rămas în sufletele noastre. Toată la Clips of the Heart a adunat 13 voturi, Chris Rea în 2025, dacă nu mă înșel, pe la finala de an s-a dus și el. Tot la îngeri cântă frumos, în continuare ne-a rămas așa în memorie, ne-au rămas multe piese. Tot la Clips of the Heart, un prim single al cântăreței galeze Bonnie Tyler, de pe cel de-al cincilea album de studio al So Faster Than the Speed of the Night. Din 1983, piesa a devenit cel mai mare hit din cariera lui Bonnie Tyler. A ajuns în fruntea clasamentului UK Single Chart, s-a vândut în peste 13 milioane de exemplare în întreaga lume, devenind unul dintre cele mai bine vândute single-uri din toate timpurile. A fost certificat cu aur de către Record and Industry din America pentru vânzări de peste 1 milion de exemplare după lansare, fiind certificat cu platină în 2001. În 2015, piesa a fost votată de publicul britanic ca fiind a treia favorită a națiunii, numărul 1 în anii 1980 într-un sondaj pentru ITV. Vă mai spun despre această voce răgușită pe care nu o să uite nimeni, că ea cumva a avut așa o operație pe la 20 de ani, a trebuit să facă un repaus vocal, nu a făcut-o și a rămas cu această răgușeală. Da, pur și simplu inconfundabilă, Bonnie Tyler, Total Eclipse of the Heart, să ascultăm acest magic moment.

All This But Gold is această piesă Total Eclipse of the Heart. Mă așteptam mai sincer să câștige Bonnie Tyler, dar nu s-a lăsat mai prejos nici Chris Rea, The Blue Cafe. În câteva momente o să ascultăm această piesă. Mulțumesc, Iolanda, pentru recomandare. Mi-ai trimis aici un reel foarte drăguț. Dana din Mediaș spune așa că îmi place mirosul florilor parfumate, liliac, bujor, crin, dar și mirosul de scurțișoară. Busuioc, mușețel, lavandă, orice parfum cu miros plăcut îmi dă o stare de bine, cu poftă de viață. Așa să fie, și Magda zice așa, pentru mine fericirea are cumva un miros. Fericirea este un amestec de arome, fără ceva anume. Poate este ciudat ce spun, dar pentru mine este minunat. Și eu zic că e foarte important. Mulțumesc de flor, Denisa, mulțumesc că sunteți și astăzi. The Blue Cafe, piesa care a adunat 7 voturi, să vedem despre ce este vorba. Un single care a fost lansat în anul 1998, așadar mai nouă această piesă decât piesa semnată de Bonnie Tyler. Single-urile lansate pentru album au fost The Blue Cafe, Thinking of You, Sweet Summer Day și Square Round Hole. A existat și o versiune japoneză cu 3 piese bonus. Această piesă a fost foarte bine primită de public, ne place și nouă foarte mult, ne gândim la cafea, cred că și mirosul de cafea proaspăt așa de dimineață.

0: Canal FM susține producătorii locali. Mai mult ca oricând, producătorii locali au nevoie de noi.
1: Evergreen. La Jurnal FM.

Uite și o porție de dansă de la Ray Charles, Hit the Road, Jack. Avem și o carte, nu vă las așa, fără cărți sau fără filme, Ascensiunea, de Nikos Kazantzakis. Poate v-am mai recomandat-o. O carte din 2021, scrisă în anii 40, dar publicată abia în 2021. Ascensiunea spune povestea unui tânăr scriitor care se întoarce în Creta după sfârșitul celui de-al doilea război mondial și își aduce cu el și proaspăta soție. Cosmas crede că aici noua mea supraviețuitoare a Holocaustului va depăși traumele fizice și psihice și se va agăța din nou de viață. Entuziasmul naiv al tânărului îl face să spere că lumina și căldura din Creta vor aduce fericirea și liniștea atât de mult dorită și vor reuși să se rupă de trecut și să construiască în doi o lume cu totul nouă. Ascensiunea este un roman inițial care îmbină în chip fermecător jurnalul de călătorie cu proza istorică și cea a credințelor religioase și politice. Descoperiți o poveste deosebită care vă apropie de fapt de cultura unui ținut greu încercat și veți fi martor la o călătorie spirituală plină de profunzime. Recomandarea de carte de astăzi din rubrica noastră Medicamentele Sufletului se numește Ascensiunea.

0: Știu o fată care zâmbește mai e mereu, se numește Orina Petra și este la telefon cu mine. Bună ziua, Orina, din nou.
1: Bun găsit tuturor, evident că zâmbesc mereu, ceea ce îți doresc și ție, ascultătorilor noștri. Ce? Nici nu știi câte beneficii are un zâmbet.
0: Știu.
1: Da, uite, am niște vești excelente pentru cei care fug de bucătărie sau uită oala pe foc.
0: Ia, să auzim.
1: Au apărut oalele inteligente care gătesc aproape singure. Nu dau un foc, nu trebuie păzite și își reglează automat temperatura.
0: Da, și ce mai
1: și
0: fac?
1: Comunică direct cu plita.
0: Vreau și eu.
1: Iar dacă, eterna întrebare, ce mai gătim azi? Vă dă bătăi de cap? Nici aici nu mai sunteți singuri. Frigiderele inteligente pot scana alimentele pe care le aveți și vă propun rețete pe loc. Practic, tehnologia se ocupă de aproape tot, iar dumneavoastră rămâne doar să vă bucurați de masă. Se pare că în curând cel mai talentat bucătar din casă ar putea fi chiar electrocasnicele. Așadar, poftă bună, weekend cât mai, cu cât mai puțin timp te trebuie la cratiță.
0: Deci mi-ai dat o veste excelentă de ziua mea.
1: Da.
0: Cratița, da, să fie frigiderul,
1: da,
0: sigur e foarte scump.
1: Da, care gătește singură.
0: Da, minunat ar fi. Mulțumesc frumos, Aurina, să ai un weekend de poveste. Mergem mai departe, avem One Woman, Eric Clapton și bineînțeles facem finalul cu o poezie.

Am aflat că au înflorit hortensiile și la Brașov. Doina, mulțumesc de fotografii. Bună ziua și aici, draga mea, adică pe Facebook, pe Jurnal FM, singurul meu mare familie, Elisabeta. Am terminat checul și stau la relax, așa, o cafea în curte, o zi cu bucurii îți doresc. O cafea și câteva fructe și salutări, tot din Brașov, de la Sorina. Bun regăsit, Eli, gânduri bune de la Brașov, unde sunt cu voi. O zi de sâmbătă frumoasă și un weekend minunat. Final de călătorie, weekend de poveste, da, a fost cam greu la început, așa pentru matinal, dar ne-am descurcat. De luni împreună, de la 13 la Clubul de Vară, vă invit. Acum, final de călătorie, cu puls pentru iubirea, așa se numește poezia pe care am scris-o acum câteva zile. Sufletul nu are vârstă, pretenții doar de mic copil să fie ținut în brațe când este fric și îl bântuie trecutul. Sufletul are memoria prea scurtă, când râde în cor îi se adună amintirile. Sufletul își coase singur veșminte pentru timpuri gri. Sufletul mai are cicatrici, unele amprente de mâhnire ce-i sporesc trăirile. Sufletul nu are vârstă, doar puls pentru iubire. Până luni, toate cele bune, dragilor, ne mai auzim și mâine la Jurnal de Weekend, de la ora 12. Elena Andrei sunt, rămâneți sănătoși și la suflet frumoși!

0: Este ora 12.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. România are asigurată 49% din finanțarea planificată pentru anul 2026, iar evoluția execuției bugetare și implementarea planului de finanțare au permis menținerea unui ritm echilibrat al împrumuturilor, fără a fi necesară prefinanțarea utilizată în anii anteriori. A anunțat ministrul interimar al finanțelor, Alexandru Nazare. România menține încrederea investitorilor, iar finanțarea rămâne în linie dreaptă la mijlocul anului. România are deja asigurată jumătate din finanțarea planificată pentru 2026. Este un ritm aliniat cu strategia stabilită de Ministerul Finanțelor și astfel România nu este în situația de a avea nevoie de prefinanțare, așa cum s-a procedat în anii anteriori, când statul a atras încă din prima parte a anului sume mai mari decât necesarul imediat pentru a se proteja în cazul unor perioade dificile pe piețele financiare internaționale, a scris ministrul pe pagina sa de Facebook. Deficitul balanței comerciale în primele 5 luni din acest an a fost de 13,506 miliarde de euro, mai mic cu 889,8 milioane de euro decât cel înregistrat în perioada similară din 2025, potrivit datelor Institutului Național de Statistică. Numai în luna mai a fost înregistrat un deficit comercial de 2,616 miliarde de euro. În perioada 1 ianuarie-31 mai, exporturile au însumat 40,337 de miliarde de euro, iar importurile au însumat 53,843 de miliarde de euro. Față de perioada similară anului trecut, exporturile au crescut cu 2,4%, iar importurile cu 0,1%. În primele 5 luni din 2026, ponderi importante în structura exporturilor și importurilor au fost deținute de grupele de produse, mașini și echipamente de transport și alte produse manufacturate. În acest an, salariile românilor au continuat să crească, însă ritmul nu este același în toate domeniile. Diferențele nu se văd doar între meserii, ci și între județe. Sectoarele tehnice bazate pe tehnologie își permit să își plătească generos angajații valoroși, în timp ce acolo unde sarcinile pot fi automatizate sau presupun muncă necalificată, câștigurile rămân sub medie. În aprilie, câștigul salarial mediu brut a fost de 9.700 de lei. Asta înseamnă un net de 5.843 de lei, în creștere cu 3,5% față de anul trecut. Angajații care lucrează în industria petrolului brut și a gazelor naturale au avut cele mai mari creșteri salariale. De la un județ la altul, salariile pot varia destul de mult. Bucureștiul rămâne pe primul loc cu un câștig mediu net de peste 7.600 de lei. În clasament, cu un salariu mediu net de 6.800 de lei, este și Timiș. Județul urcă pe locul 2 și depășește ușor Clujul. Urmează Sibiu, Ilfov și Argeș. În schimb, în Telorman, Botoșan și Vaslui, salariile abia trec de 4.000 de lei net. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Foarte mulți oameni au visuri, dar nu au un plan pentru realizarea acestor visuri. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.
0: Jurnal FM. Un singur nume.

0: Rețete de la bunica. Serviciul de catering care îți readuce gustul copilăriei înapoi. Încearcă meniul zilei și bucatele de la bunica nu vor mai fi doar o amintire.
1: Să rămână pentru masă, bunica!
0: Pentru mai multe detalii și comenzi, apelați la numerele de telefon 0740 099233 sau 0740 098832.
2: Mulți văd doar o masă veche, unii văd un proiect, alții văd doar o bucată de lemn uzată, de aruncat. Noi vedem un viitor, vedem desenul complicat din fibră, simțim textura. Fiecare crăpătură, fiecare patină este o oportunitate. Nu să o ascunzi, ci să o celebrezi. Aceasta este arta restaurării. La Atelier Hânco de Silvia Elena nu reparăm. Călătorim înapoi în timp, alături de mobila dumneavoastră și o aducem acasă, în prezent, mai frumoasă ca niciodată. Află povestea pe Facebook și Insta Hânco de Silvia Elena. Echilibrul perfect între trecut și prezent.
3: Descoperă poveste cu săpun, gama artizanală creată manuală din ingrediente naturale pentru o îngrijire completă. Săpunuri exfoliante, hidratante, tonifiante și șampoane solide realizate prin procesul blând la rece, care păstrează glicerina naturală și nutrienții esențiali, lavandă, mentă, rozmarin, miere, cafea, tot ce ai nevoie pentru o piele luminoasă și un păr sănătos. Ne găsești în Carrefour și în Plafare. Poveste cu săpun. Simte natura pe pielea ta.
4: Zâmbetul tău merită strălucirea unui diamant. La clinica Diamonds Dent îți oferim servicii de stomatologie și implantologie de ultimă generație într-un cadru sigur și confortabil alături de o echipă de profesioniști. Diamonds Dent, acolo unde zâmbetul tău capătă încredere. Ne găsești în Piatra Neamț, pe strada Plevnei numărul 2, telefon 0755 749 362. Află mai multe detalii pe pagina noastră de Facebook Diamonds Dent. Câți bani cheltui pe taxi, dar pe autobuz, pe bilete de tren? Cu siguranță nu puțin. Dar câte momente, câte promisiuni nu ai putut onora pentru că depindeai de altcineva? Fiecare minut e prețios, nu-l mai pierde. Fii tu cel care scrie povestea. Școala de șoferi Euro MStal, categoriile B, C și CE, îți dă libertatea de a trăi viața așa cum vrei. 10 ani de experiență în formarea șoferilor responsabili și competenți. Ne găsești pe Bulevardul Traian, numărul 2, vis-a-vis de CEC, lângă ACR. Școala de șoferi Euro MStal. Viața te așteaptă la volan. Devin o șofer profesionist alături de noi. Fii cu un pas înaintea tuturor.
5: Vin vacanțele! Între 5 și 11 iulie, Piatra Neamț devine capitala muzicii. Festivalul Internațional Vacanțe Muzicale la Piatra Neamț, ediția 51, vă invită la 7 seri de excepție cu artiști de renume din România și din străinătate. Filarmonici prestigioase, recitaluri camerale, tango, operă, muzică veche și o seară specială cu holograf. Finalul festivalului aduce spectacolul Opera Crossover cu Irina Baianț și Opera Metropolitană Iași. Trăiește magia muzicii la Piatra Neamț. Eveniment organizat de Centrul pentru Cultură și Arte Carmen Seculare cu finanțarea Consiliului Județean Neamț.
6: Copanex, noul magazin piscicol.

0: acum 14.600 de cine, el avea 19 ani și ea 20. Și el zice că ar fi mai sprinten, dar ea va fi întotdeauna mai frumoasă. Acum 10 mic dejunuri erau doar buni prieteni. Acum amândoi și-au dat seama că sunt mult mai mult. Cele 6.500 de prânzuri pline de iubire îi fac pe toți să se întoarcă, indiferent unde au plecat prin lume, cât pot de des, acasă. Pentru că bucuria meselor împreună și deliciul bucatelor ne aduc și ne vor ține mereu alături. Agricola. Cine mănâncă împreună, rămâne împreună.
1: Cada bunicii, o amintire prețioasă, îngălbenită de timp. Credeam că o voi pierde.
2: La Cada Smart știm că o cadă e mai mult decât un obiect. O recondiționăm cu produse profesionale, fără demontare și fără mizerie.
1: Acum cada bunicii e din nou albă strălucitoare. Amintirile și viitorul nostru sunt în siguranță.
2: Află cum îți poți recondiționa cada de fontă. Ne găsești pe Facebook și TikTok sau sună acum la 0758 859 811. Cada Smart.
1: Un brand cu peste 28 de ani de tradiție românească nu are nevoie de aplauze, ci de femei care aleg cu capul sus. Mizar, colecții premium create cu grijă pentru femeile care își scriu propriile reguli. Tu nu urmezi tendințe, tu le filtrezi. Fiecare piesă Mizar are o singură măsură, încrederea. Mizar. Moda se schimbă, dar rafinamentul rămâne. Mizar.ro.
3: Evergreen. Evergreen.
4: La Jurnal FM.

0: Este ora 13.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Ministrul Apărării Naționale, Radu Miruță, a declarat că industria națională de apărare are nevoie de cât mai mulți bani, dar dacă banii se duc în forma în care este astăzi prost gestionată industria națională de apărare, se vor scurge ca printr-o pungă cu foarte multe găuri, referitor la faptul că guvernul Bolojan susține proiectul cu privire la posibilitatea ca fondurile de pensii administrate privat să poată să investească și în companii din domeniul apărării, securității și industriei de armament convențional. Radu Miruță a spus că industria de apărare are nevoie de trei lucruri, comenzi din partea statului român, tehnologie și un management care să nu aibă legătură cu carnetul de partid. Ministrul a mai afirmat că este de acord că industria națională de apărare are nevoie de cât mai mulți bani. Chestiunea cu sumele din pilonul 2 de pensii este gestionată și de Ministerul Muncii și de Guvernul României și de prim-ministru, pentru că toată lumea vrea să tragă bani de acolo. Dacă decizia va fi pentru industria națională de apărare în detrimentul altor surse către alte destinații în care să se ducă banii respectivi, este un compromis. Proprietarii care dau în chirie apartamentele lor trebuie să transite asociației în cel mult 10 zile de la semnarea actelor care sunt noi ocupanți ai respectivelor apartamente, prevede expres actuala lege a asociațiilor de proprietari. Față de vechea lege a asociațiilor, actuala lege prevede expres obligația de a anunța chiriașii. Legea prevede că notificarea respectivă se va face în 10 zile de la semnarea contractului de închiriere sau de comodat. Un contract de închiriere nu are nevoie de autentificare ca să fie valabil, este suficient un document sub semnătură privată semnat de ambele părți și un câte un exemplar pentru fiecare. Termenul de 10 zile nu se calculează de la o eventuală autentificare a respectivului contract ori de la fiscalizarea veniturilor din chirii, ci de la semnarea lui în mod efectiv. Comisia Europeană a constatat că designul Facebook și Instagram creează dependență și încalcă regulile Uniunii Europene privind serviciile digitale. Comisia Europeană a constatat cu titlul preliminar că Meta Platforms încalcă actul legislativ privind serviciile digitale pentru modul în care designul platformelor de socializare Instagram și Facebook creează dependență. Investigația se concentrează pe caracteristici precum scroll infinit, autoplay, notificări push și sisteme de recomandare extrem de personalizate ale platformelor. Investigația Comisiei Europene indică faptul că Meta nu a evaluat în mod adecvat riscurile pe care proiectarea sa, care creează dependență, le prezintă pentru bunăstarea fizică și mentală a utilizatorilor, inclusiv a minorilor și a adulților vulnerabili. De exemplu, Meta nu a luat în considerare anumite caracteristici de design ale Instagram și Facebook. Aceste caracteristici alimentează nevoia utilizatorului de a continua să deruleze și de a trece creierul în modul pilot automat, contribuind la obiceiuri nesănătoase și la o utilizare compulsivă, potrivit executivului Uniunii Europene. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Îndeplinește fiecare sarcină în cel mai bun mod posibil, căci nu ai șanse să faci decât un număr limitat de lucruri în viață. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.
2: Jurnal FM. Tot ce merită să auzi.

0: Rețete de la bunica. Serviciul de catering care îți readuce gustul copilăriei înapoi. Încearcă meniul zilei și bucatele de la bunica nu vor mai fi doar o amintire.
1: Să rămână pentru masă bunica.
0: Pentru mai multe detalii și comenzi, apelați la numerele de telefon 0740 099233 sau 0740 098832.
2: Niciun metru, niciun pas, circulați cu Cezar Trans. Și oriunde ai pleca, peste Cezar Trans vei da. Unde dai și unde pică, la volan, domn Cezărică.
3: Pentru relații și rezervări, sunați cu încredere la Cezar Trans. 0747

0: 0372 667 351.
1: Nici un metru, nici un pas, circulați cu Cezar Plus.
2: Hei copii, vreți să colorați vara cu aventuri, prieteni și distracție cât cuprinde? Tabăra de creație Aripi de Înger vă așteaptă la Săbine, județul Neamț, din 22 iunie până în septembrie.
3: Timp de o săptămână, de luni până vineri, între orele 8 și 16, veți picta, veți modela, veți râde și veți lega noi prietenii. Doar 300 de lei pe serie. Noi ne ocupăm de toate: ateliere, jocuri, masă de prânz și multă voie bună. Grăbiți-vă, locurile sunt limitate. Informații și înscrieri la 0743036335 sau 0753902439.
2: Tabăra Aripi de Înger. Prinde și tu aripi de joacă și bucurie.
1: Niciun metru, niciun pas, circulați cu Cezar Trans. Și oriunde ai pleca, peste Cezar Trans vei da. Unde dai și unde pică, la volan, domn Cezărică.
0: Pentru relații și rezervări, sunați cu încredere la Cezar Trans. 0747 667 351.
1: Niciun metru, niciun pas, circulați cu Cezar Trans.
4: Vrei să-i oferi copilului tău șansa de a descoperi cu adevărat lumea digitală? La LogiSchool avem soluția. Oferim cursuri care le dezvoltă copiilor creativitatea și gândirea analitică. De la creare de cod la producție video, avem ceva pentru fiecare copil pasionat de tehnologie. Aici, copilul tău va dezvolta abilități ca gândirea logică și critică, dar și lucrul în echipă, fiind pregătit astfel pentru succes într-un viitor tot mai digital. Înscrie-l acum la un program LogiSchool. Cu noi, imaginația lui devine realitate. LogiSchool. Vis-a-vis de Banca Transilvania, în clădirea cu mișcarea de piatră. Telefon 0744-335-712.
5: Autostrada înseamnă siguranță, viteză sporită, confort, economie de timp, combustibil și lubrifianți, reducerea stresului, creștere economică. Explicația acestei afirmații este dată deja de către mari economiști ai lumii. În sfârșit, să nu neglijăm nici aportul pe care îl pot avea autostrăzile la dezvoltarea altor ramuri economice, cum ar fi turismul, de pildă. De ce ne țineți în sărăcie? România vrea autostrăzi. Campanie susținută de Jurnal FM și Fundația Împreună pentru Solidaritate Socială.

0: energie și sentimente. Asta înseamnă muzica. Ia-ți doza zilnică de energie cu Jurnal FM. Ascultă cea mai bună muzică oriunde te-ai afla. Descarcă aplicația Jurnal FM din magazin Play sau App Store și fă-ți ziua mai frumoasă. Jurnal FM, un singur nume, o mare familie.
1: Evergreen.
0: La Jurnal FM.

0: 14.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. România participă la cea de-a doua etapă a inițiativei europene Campionii Europeni în domeniul tehnologiei lansată de Grupul Băncii Europene de Investiții împreună cu cele 27 de guverne ale Uniunii Europene și investitorii instituționali privați, care urmărește mobilizarea unor investiții de până la 80 de miliarde de euro în companii tehnologice inovatoare. Potrivit unui comunicat al Băncii Europene de Investiții, noua etapă a inițiativei lansată la Bruxelles în marja reuniunii ECOFIN a ministrilor de Finanțe ai Uniunii Europene își propune să creeze o platformă paneuropeană de investiții care să faciliteze accesul la capital al companiilor extrem de inovatoare care se extind pentru a deveni lideri globali. Președinta Grupului Băncii Europene de Investiții, Nadia Calvino, a declarat că noul parteneriat urmărește să reducă deficitul de finanțare al companiilor europene aflate în faza de creștere, astfel încât acestea să se poată dezvolta și să rămână în Europa. Migrația internațională a reușit să stabilizeze populația rezidentă a României în condițiile în care zborul natural este unul negativ, în marja a 70.100.000, a afirmat președintele Institutului Național de Statistică, Tudorel Andrei. Creșterea economică este cea care determină în mod direct evoluția populației rezidente pe cele două componente, atât prin numărul de copii născuți prin zborul natural, dar mai ales prin migrație internațională. Dacă în vechiul regim, până în 89, se considera că factorul demografic este cel care determină creșterea economică, acum s-a schimbat puțin paradigma. Creșterea economică este cea care poate duce la o creștere a populației. Chiar dacă asistăm în acest moment la dezechilibre macroeconomice care ne impactează pe toți și apar dezechilibre neplăcute, totuși România a înregistrat o creștere economică ce a permis atragerea de forță de muncă din diverse țări, mai ales din țările din Asia, dar în egală măsură reîntoarcerea multor români, a precizat Tudorel Andrei. România apare într-un raport Eurostat ca una dintre economiile europene în care costurile au crescut cel mai rapid în ultimul deceniu, în timp ce indicatorii de inovare, cercetare, dezvoltare și folosirea inteligenței artificiale rămân printre cei mai slabi din Uniunea Europeană. Țara noastră a avut între 2015 și 2025 cea mai mare creștere a prețurilor producătorilor industriali din Uniunea Europeană. Prețurile producției industriale au urcat cu 93,4% în România în această perioadă, cel mai mare avans din Uniunea Europeană, urmată de Ungaria cu 91,7%. Prețurile producătorilor pot semnala presiunile inflaționiste din economie înainte ca acestea să fie resimțite de consumatori. Raportul admite că la nivelul Uniunii Europene, scumpirile industriale au fost puternic influențate de șocul energetic din perioada 2021-2022, când prețurile producătorilor industriale au crescut cu 9,5% în 2021 și cu 25,9% în 2022. Presiunea de cost se vede cel mai bine în construcții. Între 2015 și 2025, prețurile de producție pentru construcția de clădiri rezidențiale noi au crescut în România cu 130,7%, al treilea cel mai mare avans din Uniunea Europeană. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Visele de mâine se construiesc prin sacrificiile de astăzi. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

0: Marina și Oceania. Calitate excepțională și prospețime garantată într-un mediu dedicat gurmanzilor. Copanex. Gustul autentic, acum și în piața centrală, din Piatra Neamț. Zi de zi îți construiești viața, dar ai nevoie de un partener pentru siguranță. La Asia Security Systems vă oferim soluții complete, de la monitorizare și intervenție rapidă până la paza și protecția obiectivelor și persoanelor. Instalăm sisteme de supraveghere video și antiefracție de ultimă generație și chiar formăm viitori agenți de securitate. E un angajament total pentru siguranța ta de la A la Z. Alege Asia. Sună acum la 0234-518-214 sau vizitează asia.ro. Asia Security Systems. Pentru siguranța ta completă.
1: Rețete de la bunica. Serviciul de catering care îți readuce gustul copilăriei înapoi. Încearcă meniul zilei și bucatele de la bunica nu vor mai fi doar o amintire.
2: Să rămână pentru masă, bunica!
1: Pentru mai multe detalii și comenzi, apelați la numerele de telefon 0740 099233 sau 0740 098832.
3: Acesta este un spot publicitar pentru viață. Românii doresc autostrăzi. Suceava, Neamț, Bacău, Vaslui, Brașov, Sibiu, Mureș sunt zone care au nevoie de dezvoltare. De ce ne țineți în sărăcie? Ne-am săturat să moară oameni pe drumurile proaste și să vă lăudați că ați asfaltat câțiva kilometri pe an. România vrea autostrăzi. Campanie susținută de Jurnal FM și Fundația Împreună pentru Solidaritate Socială.

0: doing it again.
1: Jurnal FM te readuce la esență. Urmează ce contează.
2: Ascultați Jurnal FM.

0: La Dormet vopsim tot ce e metalic ca să reziste o viață întreagă. Combinăm tehnologie electrostatică cu o gamă variată de culori pentru aluminiu și PVC. Te așteptăm în Bacău, pe strada Chimiei numărul 1 bis sau la www.dormet.ro cu 2 de O. Calitate și experiență de 21 de ani. Dormet.
1: Agenția de publicitate Revolut Art oferă cele mai bune servicii de design și print indoor și outdoor. Experiența ne recomandă. Pentru detalii vă așteptăm pe site revolutart.ro sau la telefon 0749 927 777. Revolut Art. Agenția de publicitate care îți definește succesul.
2: Haideți să ne susținem unii pe alții. Nouă ne pasă de sănătatea ta.
3: Cumpărați de la producătorii locali. Marfă proaspătă și produse naturale.
4: Jurnal FM susține producătorii locali. Te așteptăm în piețe cu cea mai proaspătă marfă pentru ca tu să fii sănătos.
5: Jurnal FM susține producătorii locali. Mai mult ca oricând, producătorii locali au nevoie de noi.
6: Un brand cu peste 28 de ani de tradiție românească nu are nevoie de aplauze, ci de femei care aleg cu capul sus. Mizar, colecții premium create cu grijă pentru femeile care își scriu propriile reguli. Tu nu urmezi tendințe, tu le filtrezi. Fiecare piesă Mizar are o singură măsură, încrederea. Mizar. Moda se schimbă, dar rafinamentul rămâne. Mizar.ro.
7: Vrei să faci parte din comunitatea noastră? Vino pe Facebook, grupul Jurnal FM, un singur nume, o mare familie, și răspunde la întrebarea zilei.
8: Evergreen. La Jurnal FM.

0: Este ora 15.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Ministerul Energiei a efectuat în acest an plăți de 138,64 de milioane de euro către beneficiarii proiectelor finanțate din Planul Național de Redresare și Reziliență, în timp ce alte 75 de cereri de transfer în valoare totală de aproximativ 126,28 de milioane de euro sunt în curs de procesare, a anunțat instituția. Numai în perioada 6-10 iulie, Ministerul Energiei a autorizat și efectuat plăți pentru 6 cereri de transfer aferente proiectelor prin Planul Național de Redresare și Reziliență în valoare totală de 8,44 de milioane de euro. De la lansarea programului, valoarea acumulată a plăților efectuate către beneficiarii proiectelor finanțate prin PNRR a ajuns la aproximativ 351 de milioane de euro, iar cea a contractelor reziliate la 67,04 milioane de euro. Cadrul normativ actual garantează asiguraților de peste 40 de ani un pachet anual de consultații preventive la medicul de familie, iar analizele recomandate în urma acestor consultații se decontează chiar și atunci când laboratorul și-a epuizat valoarea de contract cu casa de asigurări. Regula centrală a fost formulată de Casa Națională de Asigurări de Sănătate încă de la adoptarea contractului cadru. Astfel, se reglementează posibilitatea de contorii peste valoarea contractată de laboratoare cu casele de asigurări de sănătate analizelor recomandate de medicii de familie ca urmare a consultațiilor preventive acordate persoanelor asigurate cu vârsta de peste 40 de ani, precum și a celor pentru monitorizarea evoluției sarcinii. Când plafonul pentru analizele obișnuite se epuizează, laboratorul nu le mai poate deconta până luna următoare, iar pacientul este programat mai târziu sau plătește din buzunar. Pentru analizele de prevenție recomandate asiguraților de peste 40 de ani, acest mecanism nu se aplică. Decontarea se face la nivel realizat, adică pentru toate serviciile efectiv prestate, indiferent de plafon. Dezechilibrele din sistemul de pensii accelerează. În jumătate dintre județe deja sunt mai mulți pensionari decât angajați. Cu milioane de români plecați la muncă în străinătate și o rată a natalității foarte scăzută, în România se adâncește raportul dintre cei care muncesc și cei ajunși la pensie. În jumătate dintre județele țării, vârstnicii sunt la fel de mulți sau chiar mai numeroși decât angajații. 4,5 milioane de seniori trăiesc astăzi în România după o viață în care au muncit fie în sectorul public, fie în mediul privat, în agricultură sau în armată. Prin contribuțiile plătite, salariații susțin finanțarea actuală a sistemului de pensii, iar la nivel național, raportul este de aproape 8 pensionari la 10 salariați, potrivit datelor Institutului Național de Statistică. Situația ar putea deveni și mai dificilă în următorii ani, când generațiile numeroase născute după 1966 vor ajunge la vârsta pensionarii. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Problemele sunt adesea șanse deghizate. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.
0: Jurnal FM.

0: Zâmbetul tău merită strălucirea unui diamant. La Clinica Diamonds Dent îți oferim servicii de stomatologie și implantologie de ultimă generație într-un cadru sigur și confortabil alături de o echipă de profesioniști. Diamonds Dent, acolo unde zâmbetul tău capătă încredere. Ne găsești în Piatra Neamț, pe strada Plevnei numărul 2, telefon 0755 749 362. Află mai multe detalii pe pagina noastră de Facebook Diamonds Dent.
1: Rețete de la bunica. Serviciul de catering care îți readuce gustul copilăriei înapoi. Încearcă meniul zilei și bucatele de la bunica nu vor mai fi doar o amintire.
2: Să rămână pentru masă bunica.
1: Pentru mai multe detalii și comenzi, apelați la numerele de telefon 0740 099233 sau 0740 098832.
3: Descoperă poveste cu săpun. Gama artizanală creată manuală din ingrediente naturale pentru o îngrijire completă. Săpunuri exfoliante, hidratante, tonifiante și șampoane solide realizate prin procesul blând la rece, care păstrează glicerina naturală și nutrienții esențiali. Lavandă, mentă, rozmarin, miere, cafea, tot ce ai nevoie pentru o piele luminoasă și un păr sănătos. Ne găsești în Carrefour și în Plafare. Poveste cu săpun. Simte natura pe pielea ta.
4: Hei copii, vreți să colorați vara cu aventuri, prieteni și distracție cât cuprinde? Tabăra de creație Aripi de Înger vă așteaptă la Săbine, județul Neamț, din 22 iunie până în septembrie.
5: Timp de o săptămână, de luni până vineri, între orele 8 și 16, veți picta, veți modela, veți râde și veți lega noi prietenii. Doar 300 de lei pe serie. Noi ne ocupăm de toate: ateliere, jocuri, masă de prânz și multă voie bună. Grăbiți-vă, locurile sunt limitate. Informații și înscrieri la 0743036335 sau 0753902439.
4: Tabăra Aripi de Înger. Prinde-ți tu aripi de joacă și bucurie!
6: Jurnal FM.

0: acum 14.600 de cine, el avea 19 ani și ea 20. Și el zice că ar fi mai sprinten, dar ea va fi întotdeauna mai frumoasă. Acum 10 mici dejunuri erau doar buni prieteni. Acum amândoi și-au dat seama că sunt mult mai mult. Cele 6.500 de prânzuri pline de iubire îi fac pe toți să se întoarcă, indiferent unde au plecat prin lume, cât pot de des, acasă. Pentru că bucuria meselor împreună și deliciul bucatelor ne aduc și ne vor ține mereu alături. Agricola. Cine mănâncă împreună, rămâne împreună.
1: Cada bunicii, o amintire prețioasă, îngălbenită de timp. Credeam că o voi pierde.
2: La Cada Smart știm că o cadă e mai mult decât un obiect. O recondiționăm cu produse profesionale, fără demontare și fără mizerie.
1: Acum cada bunicii e din nou albă strălucitoare. Amintirile și viitorul nostru sunt în siguranță.
2: Află cum îți poți recondiționa cada de fontă. Ne găsești pe Facebook și TikTok sau sună acum la 0758 859 811. Cada Smart.

0: ora 16.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Ministrul interimar de finanțe, Alexandru Nazare, afirmă că este obligatoriu să menținem calificativul de rating pentru ca finanțarea României să rămână în linie dreaptă. El anunță că zilele acestea se pregătesc intens următoarele întâlniri cu agențiile care încep în perioada următoare. Ministrul mai spune că România are deja asigurată jumătate din finanțarea planificată pentru 2026. Totodată, oficialul a mai declarat că Ministerul Finanțelor adaptează permanent calendarul împrumuturilor la condițiile din piață. Ministerul Sănătății anunța că în perioada 6-10 iulie a continuat implementarea proiectelor finanțate prin Planul Național de Redresare și Reziliență, prin semnarea 35 de acte adiționale aferente contractelor de finanțare din domeniul sănătății. Potrivit unui comunicat al Ministerului, modificările contractuale vizează în principal prelungirea termenelor de implementare, actualizarea componentei de TVA și asigurarea contribuțiilor necesare pentru finalizarea investițiilor asumate. Cele mai multe acte adiționale au fost semnate pentru investiții în sistemele informatice și infrastructura digitală a unităților sanitare publice, unde au fost actualizate 25 de contracte pentru digitalizarea spitalelor din întreaga țară. Ziua prieteniei dintre România și Statele Unite ale Americii este sărbătorită anual la 11 iulie. În octombrie 2022 a fost depus la Parlament un proiect care prevedea sărbătorirea anuală la data de 11 iulie a Zilei Prieteniei dintre România și SUA, proiect semnat de 89 de parlamentari. Data aleasă este cea la care, în 1997, președintele american Bill Clinton a efectuat vizita la București, susținând discursul care a încurajat evoluția țării noastre în direcția democratizării și consolidării în cadrul instituțiilor statului a unor principii precum libertatea, statul de drept, egalitatea de șanse, solidaritatea și lupta împotriva corupției, după cum se arată în expunerea de motive a proiectului. Legea a fost promulgată la data de 5 decembrie 2023 prin decret semnat de președintele României. Ziua prieteniei dintre România și Statele Unite ale Americii a fost sărbătorită pentru prima dată în 2024 la Washington printr-o recepție la reședința ambasadorului român în SUA, la care au participat circa 200 de români și americani. A fost publicată lista cu tinerii care vor primi bani de la stat în acest an pentru a-și cumpăra calculatoare noi. Și în acest an, elevii și studenții pot cere de la stat, în cadrul unui program apărut cu peste 20 de ani în urmă, un ajutor financiar în valoare de 200 de euro pentru a-și cumpăra un calculator nou. Ministerul Educației și Cercetării a publicat lista beneficiarilor ajutorului financiar destinat cumpărării de calculatoare noi. În 2026 sunt cu peste 400 mai mulți beneficiari decât anul trecut. Programul Euro 200 permite acordarea unui ajutor financiar în valoare de 200 de euro pentru achiziționarea de calculatoare. Lista publicată conține 2.289 de beneficiari. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Pentru cei mai mulți dintre noi, marele pericol nu este că țintim prea sus și nu reușim, ci că țintim prea jos și reușim. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.
0: Ascultați Jurnal FM.

0: Rețete de la bunica. Serviciul de catering care îți readuce gustul copilăriei înapoi. Încearcă meniul zilei și bucatele de la bunica nu vor mai fi doar o amintire.
1: Să rămână pentru masă bunica.
0: Pentru mai multe detalii și comenzi, apelați la numerele de telefon 0740-099-233 sau 0740-098-832.
2: Mulți văd doar o masă veche, unii văd un proiect, alții văd doar o bucată de lemn uzată, de aruncat. Noi vedem un viitor, vedem desenul complicat din fibră, simțim textura. Fiecare crăpătură, fiecare patină este o oportunitate. Nu să o ascunzi, ci să o celebrezi. Aceasta este arta restaurării. La Atelier Hânco de Silvia Elena nu reparăm. Călătorim înapoi în timp, alături de mobila dumneavoastră și o aducem acasă, în prezent, mai frumoasă ca niciodată. Află povestea pe Facebook și Insta Hânco de Silvia Elena. Echilibrul perfect între trecut și prezent.
3: Vrei să-i oferi copilului tău șansa de a descoperi cu adevărat lumea digitală? La LogiSchool avem soluția. Oferim cursuri care le dezvoltă copiilor creativitatea și gândirea analitică. De la creare de cod la producție video, avem ceva pentru fiecare copil pasionat de tehnologie. Aici, copilul tău va dezvolta abilități ca gândirea logică și critică, dar și lucrul în echipă, fiind pregătit astfel pentru succes într-un viitor tot mai digital. Înscrie-l acum la un program LogiSchool. Cu noi, imaginația lui devine realitate. LogiSchool. Vis-a-vis de Banca Transilvania, în clădirea cu mișcarea de piatră. Telefon 0744-335-712.
4: Vin vacanțele. Între 5 și 11 iulie, Piatra Neamț devine capitala muzicii. Festivalul Internațional Vacanțe Muzicale la Piatra Neamț, ediția 50.

0: Una vândită la 7 seri de excepție cu artiști de renume din România și din străinătate. Filarmonici prestigioase, recitaluri camerale, tango, operă, muzică veche și o seară specială cu holograf. Finalul festivalului aduce spectacolul Opera Crossover cu Irina Baianț și Opera Metropolitană Iași. Trăiește magia muzicii la Piatra Neamț. Eveniment organizat de Centrul pentru Cultură și Arte Carme Seculare cu finanțarea Consiliului Județean Neamț.
1: Acesta este un spot publicitar pentru viață. Românii doresc autostrăzi. Suceava, Neamț, Bacău, Vaslui, Brașov, Sibiu, Mureș sunt zone care au nevoie de dezvoltare. De ce ne țineți în sărăcie? Ne-am săturat să moară oameni pe drumurile proaste și să vă lăudați că ați asfaltat câțiva kilometri pe an. România vrea autostrăzi. Campanie susținută de Jurnal FM și Fundația Împreună pentru Solidaritate Socială.

0: vrei să-ți faci afacerea cunoscută? Noi avem soluția! Agenția de publicitate Revolut Art. Echipa noastră oferă de mai bine de 5 ani cele mai bune servicii publicitare de design și print indoor și outdoor. Intră pe revolutart.ro și găsim împreună cea mai bună variantă pentru tine. Agenția de publicitate Revolut Art. Noi facem publicitatea, tu te bucuri de succes!
1: Evergreen. Evergreen.
2: La Jurnal FM.

0: Este ora 17.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Economia României traversează o perioadă de stagnare economică și inflație ridicată pe fondul deciziilor fiscale și administrative din ultimii ani, iar investițiile finanțate din fonduri europene au evitat intrarea în recesiune, apreciază consultantul economic Adrian Negrescu într-o postare publicată pe pagina sa de Facebook. România se află într-o zonă de Ice Age economic. Datele anunțate acum de Institutul Național de Statistică vin să confirme că economia se află într-un fel de epocă de gheață din punct de vedere investițional, în care această formă de stagflație cu iz puternic autohton a devenit realitate. Adrian Negrescu a precizat că spune acest lucru pentru că stagnarea economică și inflația ridicată, elementele esențiale ale acestui ice age economic, sunt cauzate în principal de decizii administrative toxice luate de ultimele guverne, de la împrumuturile uriașe făcute în ultimii ani la creșterile succesive de taxe care au îngenunchiat economia. Comerțul online cu alimente a crescut în Europa cu aproape 7% într-un singur an, iar estimările arată că piața vânzărilor pe internet a produselor alimentare se va dubla până în 2030. Tendința se vede clar și la noi. Tot mai mulți români își umplu coșul online, în timp ce comercianții și platformele de livrare își extind capacitatea pentru a răspunde cererii. Pentru mulți, principalul avantaj îl reprezintă economia de timp, dar alții sunt doar comozi. Pe lângă alimentele obișnuite, clienții comandă frecvent și produse grele pe care preferă să nu le care singuri, precum baxuri de apă, hrană pentru animale, nisip pentru pisici, pepeni sau cartofi, dar și produse voluminoase greu de pus într-o sacoșă, cum sunt hârtie igienică sau prosoapele de bucătărie. Creșterea comenzilor îi determină pe comercianți să își facă depozite mai mari și să se extindă. Șoferii care dețin autovehicule dotate cu instalații GPL trebuie să se asigure că rezervorul se află încă în perioada de utilizare admisă. Registrul Autoromân le reamintește deținătorilor de autovehicule echipate cu instalații GPL că rezervoarele acestora au o durată maximă de utilizare de 10 ani, calculată de la data fabricației. În caz contrar, mașina poate fi respinsă la inspecția tehnică periodică, iar șoferii pot avea probleme inclusiv în cazul unui control în trafic. După expirarea acestei perioade, rezervorul trebuie înlocuit cu unul nou, identic sau compatibil cu restul instalației montate pe autovehicul. Înlocuirea poate fi făcută doar într-o unitate autorizată de Registrul Autoromân pentru montajul, revizia sau repararea instalațiilor GPL. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Toate greutățile provin din faptul că îți lipsește curajul. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

0: câți bani cheltui pe taxi, dar pe autobuz, pe bilete de tren, cu siguranță nu puțin. Dar câte momente, câte promisiuni nu ai putut onora pentru că depindeai de altcineva. Fiecare minut e prețios, nu-l mai pierde. Fii tu cel care scrie povestea. Școala de șoferi Euro MStal, categoriile B, C și CE, îți dă libertatea de a trăi viața așa cum vrei. 10 ani de experiență în formarea șoferilor responsabili și competenți. Ne găsești pe Bulevardul Traian, numărul 2, vis-a-vis de CEC, lângă ACR. Școala de șoferi Euro MStal. Viața te așteaptă la volan. Devin o șofer profesionist alături de noi. Fii cu un pas înaintea tuturor. Zi de zi îți construiești viața, dar ai nevoie de un partener pentru siguranță. La Asia Security Systems vă oferim soluții complete, de la monitorizare și intervenție rapidă până la paza și protecția obiectivelor și persoanelor. Instalăm sisteme de supraveghere video și antiefracție de ultimă generație și chiar formăm viitori agenți de securitate. E un angajament total pentru siguranța ta de la A la Z. Alege Asia. Sună acum la 0234-518-214 sau vizitează asia.ro. Asia Security Systems. Pentru siguranța ta completă.
1: Rețete de la bunica. Serviciul de catering care îți readuce gustul copilăriei înapoi. Încearcă meniul zilei și bucatele de la bunica nu vor mai fi doar o amintire.
2: Să rămână pentru masă, bunica!
1: Pentru mai multe detalii și comenzi, apelați la numerele de telefon 0740 099233 sau 0740 098832.
3: Hei, copii! Vreți să colorați vara cu aventuri, prietenii și distracție cât cuprinde? Tabăra de creație Aripi de Înger vă așteaptă la Săbineș, județul Neamț, din 22 iunie până în 6

0: septembrie. Timp de o săptămână, de luni până vineri, între orele 8 și 16, veți picta, veți modela, veți râde și veți lega noi prietenii. Doar 300 de lei pe serie. Noi ne ocupăm de toate, ateliere, jocuri, masă de prânz și multă voie bună. Grăbiți-vă, locurile sunt limitate. Informații și înscrieri la 0743036335 sau 0753902439.
1: Tabără aripi de înger. Prinde-ți tu aripi de joacă și bucurie.
2: Zâmbetul tău merită strălucirea unui diamant. La clinica Diamonds Dent îți oferim servicii de stomatologie și implantologie de ultimă generație într-un cadru sigur și confortabil alături de o echipă de profesioniști. Diamonds Dent, acolo unde zâmbetul tău capătă încredere. Ne găsești în Piatra Neamț, pe strada Plevnei numărul 2, telefon 0755-749-362. Află mai multe detalii pe pagina noastră de Facebook Diamonds Dent.
3: Descoperă poveste cu săpun, gama artizanală creată manuală din ingrediente naturale pentru o îngrijire completă. Săpunuri exfoliante, hidratante, tonifiante și șampoane solide realizate prin procesul blând la rece, care păstrează glicerina naturală și nutrienții esențiali, lavandă, mentă, rozmarin, miere, cafea, tot ce ai nevoie pentru o piele luminoasă și un păr sănătos. Ne găsești în Carrefour și în Plafare. Poveste cu săpun. Simte natura pe pielea ta.
4: Niciun metru, niciun pas. Circulați cu Cezar Trans. Și oriunde ai pleca, peste Cezar Trans vei da. Unde dai și unde pică, la volan, domn Cezărică.
5: Pentru relații și rezervări, sunați cu încredere la Cezar Trans. 0747-667-351.
4: Niciun metru, niciun pas. Circulați cu Cezar Trans.
6: Copanex, noul magazin piscicol.

0: Jurnal FM susține producătorii locali. Mai mult ca oricând, producătorii locali au nevoie de noi.
1: Evergreen. La Jurnal FM.

0: Este ora 18.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor a controlat peste 1300 de operatori economici în cursul ultimei săptămâni, a aplicat amenzi contravenționale în valoare de peste 3,7 milioane de lei și a oprit prestarea serviciilor până la remedierea deficiențelor în cazul a 20 de operatori economici. În perioada 6-10 iulie, instituția a desfășurat ample acțiuni de control la operatori economici, având ca obiectiv verificarea siguranței produselor comercializate și a condițiilor în care sunt prestate serviciile de alimentație publică și de agrement. În urma verificărilor efectuate, Comisaria NPC a constatat multiple neconformități, pentru care au fost aplicate 746 de amenzi contravenționale în valoare de peste 3,7 milioane de lei și 564 de avertismente. Totodată au fost oprite definitiv de la comercializare produse neconforme în valoare de peste 220.000 de lei și temporar produse de peste 108.000 de lei. În plus, a fost oprită prestarea serviciilor până la remedierea deficiențelor pentru 20 de operatori economici. Valoarea totală a produselor verificate a depășit 11 milioane de lei. În Programul Național de Consolidare a Clădirilor cu Risc Seismic pot fi incluse acum și blocurile afectate de diverse accidente, inclusiv incendii sau explozii. Normele Programului Național de Consolidare a Clădirilor cu Risc Seismic au fost modificate recent, fiind introduse detalii care permit includerea în acest program a blocurilor de locuințe afectate de diverse accidente. Cea mai importantă schimbare apărută în iarnă și detaliată acum prin modificările aduse normelor este posibilitatea de includere în subprogramul proiectarea și execuția lucrărilor de intervenții pentru clădirile cu destinația principală de locuință din cadrul programului a clădirilor multietajate cu destinație principală de locuință care sunt afectate de accidente tehnice generate de incendii, explozii sau alte cauze similare. Conform unui studiu de specialitate, companiile românești finanțează economia circulară în proporție de 84% din surse proprii. 8 din 10 companii din România care investesc în economia circulară își îndreaptă banii în primul rând către utilizarea energiei regenerabile, potrivit unui studiu de luat realizat în rândul a 55 de companii de pe piața locală din servicii, industrie producătoare și construcții. Economia mondială pierde anual aproximativ 25,4 trilioane de euro, aproape 31% din produsul intern brut global, din cauza modelului liniar de utilizare a resurselor, arată Deloitte. Comparativ cu media europeană, România se află încă într-o etapă intermediară de maturitate. Implementarea principiilor economiei circulare rămâne inegală între industrii, marcată de diferențe de maturitate între companii, infrastructură specifică încă redusă, dificultăți de finanțare și un deficit de competențe specializate. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Niciodată să nu confunzi o singură înfrângere cu înfrângerea finală. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

0: gurmanzilor. Copanex. Gustul autentic, acum și în piața centrală din Piatra Neamț. Rețete de la bunica. Serviciul de catering care îți readuce gustul copilăriei înapoi. Încearcă meniul zilei și bucatele de la bunica nu vor mai fi doar o amintire.
1: Să rămână pentru masă, bunica!
0: Pentru mai multe detalii și comenzi, apelați la numerele de telefon 0740 099233 sau 0740 098832.
2: Vrei să-i oferi copilului tău șansa de a descoperi cu adevărat lumea digitală? La LogiSchool avem soluția! Oferim cursuri care le dezvoltă copiilor creativitatea și gândirea analitică. De la creare de cod la producție video, avem ceva pentru fiecare copil pasionat de tehnologie. Aici, copilul tău va dezvolta abilități ca gândirea logică și critică, dar și lucrul în echipă, fiind pregătit astfel pentru succes într-un viitor tot mai digital. Înscrie-l acum la un program LogiSchool. Cu noi, imaginația lui devine realitate. LogiSchool. Vis-a-vis de Banca Transilvania, în clădirea cu mișcarea de piatră. Telefon 0744 335 712.

0: Acum 14.600 de cine, el avea 19 ani și ea 20. Și el zice că ar fi mai sprinten, dar ea va fi întotdeauna mai frumoasă. Acum 10 mici dejunuri erau doar buni prieteni. Acum amândoi și-au dat seama că sunt mult mai mult. Cele 6.500 de prânzuri pline de iubire îi fac pe toți să se întoarcă, indiferent unde au plecat prin lume, cât pot de des, acasă. Pentru că bucuria meselor împreună și deliciul bucatelor ne aduc și ne vor ține mereu alături. Agricola. Cine mănâncă împreună, rămâne împreună.
1: Un brand cu peste 28 de ani de tradiție românească nu are nevoie de aplauze, ci de femei care aleg cu capul sus. Mizar, colecții premium create cu grijă pentru femeile care își scriu propriile reguli. Tu nu urmezi tendințe, tu le filtrezi. Fiecare piesă Mizar are o singură măsură, încrederea. Mizar. Moda se schimbă, dar rafinamentul rămâne. Mizar.ro.
2: Hei, hei! Intră pe Facebook grupul Jurnal FM, un singur nume, o mare familie și lasă comentariile tale la provocarea zilei.
3: Evergreen.
2: La Jurnal FM.

0: Este ora 19.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Aproape unul din patru copii din Uniunea Europeană este expus riscului de sărăcie sau excluziune socială, iar România continuă să se afle printre statele membre cele mai afectate de acest fenomen, cu sute de mii de copii care cresc în gospodării în care părinții muncesc, însă veniturile rămân insuficiente pentru un trai decent, atrage atenția Blocul Național Sindical. BNS salută publicarea comunicării Comisiei Europene privind combaterea ciclului sărăciei în rândul copiilor și consolidarea garanției europene pentru copii, un document care confirmă ceea ce organizațiile sindicale susțin de ani de zile. Cea mai eficientă politică socială pentru protejarea copiilor este existența unor locuri de muncă stabile, bine plătite și compatibile cu viața de familie. Medicina are nevoie de lideri care construiesc, nu doar de manageri care administrează și nici de politizare, a declarat președinta Colegiului Medicilor din România, Cătălina Poiană, care anunța că în perioada imediat următoare va fi lansat un program destinat leadership-ului pentru sănătate. Leadership-ul în sănătate nu înseamnă doar administrarea unor resurse sau coordonarea unor echipe, înseamnă capacitatea de a construi, de a crea direcție și de a inspira oameni care să lucreze împreună pentru un obiectiv comun, și anume dezvoltare pentru sănătate, a scris președinta Colegiului Medicilor din România pe pagina de Facebook. Conform unui studiu, românii sunt tot mai stresați de scumpiri, dar nervozitatea oamenilor scade și încep din nou să ia în calcul achiziții importante. Scumpirile afectează tot mai greu bugetele românilor, însă oamenii par să se adapteze la contextul economic dificil. Sunt mai puțin nervoși decât la începutul anului și încep din nou să ia în calcul achiziții importante. Potrivit unui studiu recent, 91% dintre români spun că sunt îngrijorați de scumpiri. Practic, 9 din 10 oameni simt că puterea lor de cumpărare scade de la o lună la alta. Mai mult, 8 din 10 români urmăresc reducerile mai atent decât în anii trecuți, semn că fiecare leu contează. Chiar dacă oamenii rămân atenți la bani, intențiile de cumpărare încep să crească pentru unele categorii. 35% spun că vor cheltui bani pentru renovări, iar 30% se gândesc să își schimbe mobila. Deși stresul financiar crește, nervozitatea românilor scade. Doar 23% dintre respondenți spun că se simt nervoși, în timp ce 61% nu mai au încredere în autoritățile publice sau politice. Comisia Europeană pregătește un pachet amplu de măsuri menit să accelereze electrificarea economiei europene și să reducă dependența Uniunii Europene de petrol și gaze naturale, potrivit unui proiect de document consultat de Reuters. Planul, care urmează să fie prezentat oficial pe 17 iulie, reprezintă răspunsul Bruselului la consecințele energetice ale războiului dintre Statele Unite și Iran, conflict care a dus la scumpirea puternică a petrolului și gazelor în Europa, un mare importator de energie. Documentul prevede stabilirea până în 2040 a unei ținte minime privind ponderea energiei electrice în consumul total de energie al Uniunii Europene, însă procentul exact urmează să fie stabilit ulterior. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Dacă găsești un drum fără obstacole, probabil că drumul acela nu duce nicăieri. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.
0: Jurnal FM.

0: Zi de zi îți construiești viața, dar ai nevoie de un partener pentru siguranță. La Asia Security Systems vă oferim soluții complete, de la monitorizare și intervenție rapidă până la paza și protecția obiectivelor și persoanelor. Instalăm sisteme de supraveghere video și antiefracție de ultimă generație și chiar formăm viitori agenți de securitate. E un angajament total pentru siguranța ta de la A la Z. Alege Asia. Sună acum la 0234-518-214 sau vizitează asia.ro. Asia Security Systems. Pentru siguranța ta completă.
1: Descoperă poveste cu săpun. Gama artizanală creată manuală din ingrediente naturale pentru o îngrijire completă. Săpunuri exfoliante, hidratante, tonifiante și șampoane solide realizate prin procesul blând la rece, care păstrează glicerina naturală și nutrienții esențiali, lavandă, mentă, rozmarin, miere, cafea, tot ce ai nevoie pentru o piele luminoasă și un păr sănătos. Ne găsești în Carrefour și în Plafare. Poveste cu săpun. Simte natura pe pielea ta.

0: energie și sentimente. Asta înseamnă muzica. Ia-ți doza zilnică de energie cu Jurnal FM. Ascultă cea mai bună muzică oriunde te-ai afla. Descarcă aplicația Jurnal FM din magazin Play sau App Store și fă-ți ziua mai frumoasă. Jurnal FM, un singur nume, o mare familie.
1: Acum 14.600 de cine, el avea 19 ani și ea 20. Și el zice că ar fi mai sprinten, dar ea va fi întotdeauna mai frumoasă. Acum 10 mic dejunuri erau doar buni prieteni. Acum amândoi și-au dat seama că sunt mult mai mult. Cele 6.500 de prânzuri pline de iubire îi fac pe toți să se întoarcă, indiferent unde au plecat prin lume, cât pot de des, acasă. Pentru că bucuria meselor împreună și deliciul bucatelor ne aduc și ne vor ține mereu alături. Agricola. Cine mănâncă împreună, rămâne împreună.
0: Cada bunicii, o amintire prețioasă, îngălbenită de timp. Credeam că o voi pierde.
2: La Cada Smart știm că o cadă e mai mult decât un obiect. O recondiționăm cu produse profesionale, fără demontare și fără mizerie.
0: Acum cada bunicii e din nou albă strălucitoare. Amintirile și viitorul nostru sunt în siguranță.
2: Află cum îți poți recondiționa cada de fontă. Ne găsești pe Facebook și TikTok sau sună acum la 0758 859 811. Cada Smart.
3: Evergreen. Evergreen. La Jurnal FM.

0: Este ora 20.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Normele metodologice privind eliberarea certificatelor de clasificare a structurilor de primire turistice cu funcțiuni de cazare și alimentație publică, precum și procedurile de acordare a licențelor și brevetelor de turism au fost actualizate, anunță Ministerul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului. În urma noilor cerințe, pensiunile turistice și agroturistice nou înființate, care solicită clasificarea la 4 și 5 margarete, au acum obligația să fie dotate cu aer condiționat în spațiile de cazare, în timp ce pentru hoteluri sunt prevăzute criterii suplimentare privind existența locurilor de parcare pentru autocare sau a stațiilor de încărcare pentru autovehicule electrice. Totodată, în cazul hotelurilor, sunt prevăzute criterii suplimentare privind implementarea unor sisteme integrate de management al riscurilor, al performanței de mediu și al administrării inteligente a clădirii, existența locurilor de parcare pentru autocare și al administrării inteligente a clădirii, precum și accesul la o plajă certificată Blue Flag sau existența unei baze de tratament. Calitatea portofoliului de credite acordate companiilor nefinanciare s-a deteriorat, rata creditelor neperformante urcând la 5,6% în martie 2026, cu 1,2 puncte procentuale mai mult față de aceeași perioadă anului trecut, în timp ce pe segmentul populației aceasta s-a îmbunătățit, arată raportul asupra stabilității financiare publicat de Banca Națională a României. Într-un context marcat de incertitudini interne și internaționale, capacitatea populației și a companiilor de a-și onora serviciul datoriei poate fi supusă unor presiuni ascendente în perioada următoare pe fondul factorilor economici, politici, geopolitici și financiari, susțin reprezentanții Băncii Naționale a României. Estimările privind probabilitatea de nerambursare pe un orizont de 12 luni indică o ușoară creștere a acesteia în cazul creditelor imobiliare, de la 0,25% în martie 2026 la 0,32% în martie 2027 și mai accentuată în cazul creditelor de consum de la 3% în martie 2026 la 3,4% în martie 2027. Pe palierul companiilor nefinanciare, scenariul macroeconomic de bază indică de asemenea o majorare a riscului de credit, probabilitatea medie de nerambursare fiind estimată la 4,5% în martie 2027, de la 3,4% în martie 2026, se mai precizează în raportul BNR. România nu are încă un plan național pentru gestionarea deșeurilor, iar discuțiile sunt în continuare despre depozitare și foarte palide despre incinerarea deșeurilor, a declarat într-o conferință de specialitate Mihaela Frăsinanu, consilieră de stat în Cancelaria Prim-Ministrului. Dacă planul de acțiune pentru implementarea economiei circulare în România este în vigoare de la sfârșitul lunii septembrie 2023, planul național pentru gestionarea deșeurilor încă nu îl avem. Și asta înseamnă că autoritățile sunt datoare cu o direcție foarte clară în ceea ce privește modul în care colectăm deșeurile și mai ales modul în care le gestionăm înainte și după această colectare. În viziunea reprezentantei Guvernului, planul național de gestionare a deșeurilor și programul de prevenire a generării deșeurilor postat de Ministerul Mediului nu au atât de multe elemente cât ar fi necesare, astfel încât prin adoptarea lor să considerăm că sunt luate în calcul și prevederile noii directive pe ambalaje. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Idealurile sunt castelele, s-ar putea să nu le atingem, dar ne pot călăuzi în viață. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

0: despre succes. Perseverența transformă visele în realizări.
1: Ascultați Jurnal FM.

Dacă vrei ca viața ta să fie o poveste minunată, înțelege că tu ești autorul și în fiecare zi ai posibilitatea de a scrie o nouă pagină.

0: Este ora 21.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. România are asigurată 49% din finanțarea planificată pentru anul 2026, iar evoluția execuției bugetare și implementarea planului de finanțare au permis menținerea unui ritm echilibrat al împrumuturilor, fără a fi necesară prefinanțarea utilizată în anii anteriori. A anunțat ministrul interimar al finanțelor, Alexandru Nazare. România menține încrederea investitorilor, iar finanțarea rămâne în linie dreaptă la mijlocul anului. România are deja asigurată jumătate din finanțarea planificată pentru 2026. Este un ritm aliniat cu strategia stabilită de Ministerul Finanțelor și astfel România nu este în situația de a avea nevoie de prefinanțare, așa cum s-a procedat în anii anteriori, când statul a atras încă din prima parte a anului sume mai mari decât necesarul imediat pentru a se proteja în cazul unor perioade dificile pe piețele financiare internaționale, a scris ministrul pe pagina sa de Facebook. Deficitul balanței comerciale în primele 5 luni din acest an a fost de 13,506 miliarde de euro, mai mic cu 889,8 milioane de euro decât cel înregistrat în perioada similară din 2025, potrivit datelor Institutului Național de Statistică. Numai în luna mai a fost înregistrat un deficit comercial de 2,616 miliarde de euro. În perioada 1 ianuarie 31 mai, exporturile au însumat 40,337 de miliarde de euro, iar importurile au însumat 53,843 de miliarde de euro. Față de perioada similară anului trecut, exporturile au crescut cu 2,4%, iar importurile cu 0,1%. În primele 5 luni din 2026, ponderi importante în structura exporturilor și importurilor au fost deținute de grupele de produse, mașini și echipamente de transport și alte produse manufacturate. În acest an, salariile românilor au continuat să crească, însă ritmul nu este același în toate domeniile. Diferențele nu se văd doar între meserii, ci și între județe. Sectoarele tehnice, bazate pe tehnologie, își permit să își plătească generos angajații valoroși, în timp ce acolo unde sarcinile pot fi automatizate sau presupun muncă necalificată, câștigurile rămân sub medie. În aprilie, câștigul salarial mediu brut a fost de 9.700 de lei. Asta înseamnă un net de 5.843 de lei, în creștere cu 3,5% față de anul trecut. Angajații care lucrează în industria petrolului brut și a gazelor naturale au avut cele mai mari creșteri salariale. De la un județ la altul, salariile pot varia destul de mult. Bucureștiul rămâne pe primul loc cu un câștig mediu net de peste 7.600 de lei. În clasament, cu un salariu mediu net de 6.800 de lei, este și Timiș. Județul urcă pe locul 2 și depășește ușor Clujul. Urmează Sibiu, Ilfov și Argeș. În schimb, în Telorman, Botoșan și Vaslui, salariile abia trec de 4.000 de lei net. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Foarte mulți oameni au visuri, dar nu au un plan pentru realizarea acestor visuri. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.
2: Jurnal FM te readuce la esență. Urmează ce contează.
3: Ascultați Jurnal FM.

0: Este ora 22.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Ministrul Apărării Naționale, Radu Miruță, a declarat că industria națională de apărare are nevoie de cât mai mulți bani, dar dacă banii se duc în forma în care este astăzi prost gestionată industria națională de apărare, se vor scurge ca printr-o pungă cu foarte multe găuri, referitor la faptul că guvernul Bolojan susține proiectul cu privire la posibilitatea ca fondurile de pensii administrate privat să poată să investească și în companii din domeniul apărării, securității și industriei de armament convențional. Radu Miruță a spus că industria de apărare are nevoie de trei lucruri, comenzi din partea statului român, tehnologie și un management care să nu aibă legătură cu carnetul de partid. Ministrul a mai afirmat că este de acord că industria națională de apărare are nevoie de cât mai mulți bani. Chestiunea cu sumele din pilonul 2 de pensii este gestionată și de Ministerul Muncii și de Guvernul României și de prim-ministru, pentru că toată lumea vrea să tragă bani de acolo. Dacă decizia va fi pentru industria națională de apărare în detrimentul altor surse către alte destinații în care să se ducă banii respectivi, este un compromis. Proprietarii care dau închirie apartamentele lor trebuie să transite asociații în cel mult 10 zile de la semnarea actelor care sunt noi ocupanți ai respectivelor apartamente, prevede expres actuala lege a asociațiilor de proprietari. Față de vechea lege a asociațiilor, actuala lege prevede expres obligația de a anunța chiriașii. Legea prevede că notificarea respectivă se va face în 10 zile de la semnarea contractului de închiriere sau de comodat. Un contract de închiriere nu are nevoie de autentificare ca să fie valabil, este suficient un document sub semnătură privată semnat de ambele părți și în câte un exemplar pentru fiecare. Termenul de 10 zile nu se calculează de la o eventuală autentificare a respectivului contract, ori de la fiscalizarea veniturilor din chirii, ci de la semnarea lui în mod efectiv. Comisia Europeană a constatat că designul Facebook și Instagram creează dependență și încalcă regulile Uniunii Europene privind serviciile digitale. Comisia Europeană a constatat cu titlul preliminar că Meta Platforms încalcă actul legislativ privind serviciile digitale pentru modul în care designul platformelor de socializare Instagram și Facebook creează dependență. Investigația se concentrează pe caracteristici precum scroll infinit, autoplay, notificări push și sisteme de recomandare extrem de personalizate ale platformelor. Investigația Comisiei Europene indică faptul că Meta nu a evaluat în mod adecvat riscurile pe care proiectarea sa, care creează dependență, le prezintă pentru bunăstarea fizică și mentală a utilizatorilor, inclusiv a minorilor și a adulților vulnerabili. De exemplu, Meta nu a luat în considerare anumite caracteristici de design ale Instagram și Facebook. Aceste caracteristici alimentează nevoia utilizatorului de a continua să deruleze și de a trece creierul în modul pilot automat, contribuind la obiceiuri nesănătoase și la o utilizare compulsivă, potrivit executivului Uniunii Europene. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Îndeplinește fiecare sarcină în cel mai bun mod posibil, căci nu ai șanse să faci decât un număr limitat de lucruri în viață. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

0: Draga mea, ajută-mă te rog cu un răspuns. Uite, completez integrame, fii atentă. Magazin cu obiecte decorative pentru casă și grădină, cadouri pentru diferite ocazii din Piatra Neamț, din 6.
1: Încearcă Adagio. Merge?
0: Merge, draga mea. Asta e.
2: Magazinul Adagio își propune un mod de abordare diferit pentru toți cei care își doresc să ofere frumos obiectele pe care le comercializăm, remarcându-se prin unicitate. Ne găsiți în Piatra Neamț, pe bulevardul Decebal numărul 6, la parter, și pe Facebook Adagio Decorațiuni și Cadouri.
3: Acesta este un spot publicitar pentru viață. Românii doresc autostrăzi. Suceava, Neamț, Bacău, Vaslui, Brașov, Sibiu, Mureș sunt zone care au nevoie de dezvoltare. De ce ne țineți în sărăcie? Ne-am săturat să moară oameni pe drumurile proaste și să vă lăudați că ați asfaltat câțiva kilometri pe an. România vrea autostrăzi. Campanie susținută de Jurnal FM și Fundația Împreună pentru Solidaritate Socială.
4: Iar noi difuzăm ce te inspiră.

0: Este ora 23.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. România participă la cea de-a doua etapă a inițiativei europene Campionii Europeni în domeniul tehnologiei lansată de Grupul Băncii Europene de Investiții împreună cu cele 27 de guverne ale Uniunii Europene și investitori instituționali privați, care urmărește mobilizarea unor investiții de până la 80 de miliarde de euro în companii tehnologice inovatoare. Potrivit unui comunicat al Băncii Europene de Investiții, noua etapă a inițiativei lansată la Bruxelles în marja reuniunii ECOFIN a ministrilor de Finanța Uniunii Europene își propune să creeze o platformă paneuropeană de investiții care să faciliteze accesul la capital al companiilor extrem de inovatoare care se extind pentru a deveni lideri globali. Președinta Grupului Băncii Europene de Investiții, Nadia Calvino, a declarat că noul parteneriat urmărește să reducă deficitul de finanțare al companiilor europene aflate în faza de creștere, astfel încât acestea să se poată dezvolta și să rămână în Europa. Migrația internațională a reușit să stabilizeze populația rezidentă a României în condițiile în care zborul natural este unul negativ, în marja a 70.100.000, a afirmat președintele Institutului Național de Statistică, Tudorel Andrei. Creșterea economică este cea care determină în mod direct evoluția populației rezidente pe cele două componente, atât prin numărul de copii născuți prin zborul natural, dar mai ales prin migrația internațională. Dacă în vechiul regim, până în 89, se considera că factorul demografic este cel care determină creșterea economică, acum s-a schimbat puțin paradigma. Creșterea economică este cea care poate duce la o creștere a populației. Chiar dacă asistăm în acest moment la dezechilibre macroeconomice care ne impactează pe toți și apar dezechilibre neplăcute, totuși România a înregistrat o creștere economică ce a permis atragerea de forță de muncă din diverse țări, mai ales din țările din Asia, dar în egală măsură reîntoarcerea multor români, a precizat Tudorel Andrei. România apare într-un raport Eurostat ca una dintre economiile europene în care costurile au crescut cel mai rapid în ultimul deceniu, în timp ce indicatorii de inovare, cercetare, dezvoltare și folosirea inteligenței artificiale rămân printre cei mai slabi din Uniunea Europeană. Țara noastră a avut între 2015 și 2025 cea mai mare creștere a prețurilor producătorilor industriali din Uniunea Europeană. Prețurile producției industriale au urcat cu 93,4% în România în această perioadă, cel mai mare avans din Uniunea Europeană, urmată de Ungaria cu 91,7%. Prețurile producătorilor pot semnala presiunile inflaționiste din economie înainte ca acestea să fie resimțite de consumatori. Raportul admite că la nivelul Uniunii Europene, scumpirile industriale au fost puternic influențate de șocul energetic din perioada 2021-2022, când prețurile producătorilor industriale au crescut cu 9,5% în 2021 și cu 25,9% în 2022. Presiunea de cost se vede cel mai bine în construcții. Între 2015 și 2025, prețurile de producție pentru construcția de clădiri rezidențiale noi au crescut în România cu 130,7%, al treilea cel mai mare avans din Uniunea Europeană. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Visele de mâine se construiesc prin sacrificiile de astăzi. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

Draga mea, ajută-mă, te rog, cu un răspuns. Uite, completez integrame, fii atentă. Magazin cu obiecte decorative pentru casă și grădină, cadouri pentru diferite ocazii din Piatra Neamț.

0: întrebare cu un singur răspuns. Nu știu cum, nu știu de ce ai fost scris în ADN, scris în ADN.
1: Despre lectură. Când citești, timpul nu te mai grăbește.

0: 24.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Ministerul Energiei a efectuat în acest an plăți de 138,64 de milioane de euro către beneficiarii proiectelor finanțate din Planul Național de Redresare și Reziliență, în timp ce alte 75 de cereri de transfer în valoare totală de aproximativ 126,28 de milioane de euro sunt în curs de procesare, a anunțat instituția. Numai în perioada 6-10 iulie, Ministerul Energiei a autorizat și efectuat plăți pentru 6 cereri de transfer aferente proiectelor prin Planul Național de Redresare și Reziliență în valoare totală de 8,44 de milioane de euro. De la lansarea programului, valoarea acumulată a plăților efectuate către beneficiarii proiectelor finanțate prin PNRR a ajuns la aproximativ 351 de milioane de euro, iar cea a contractelor reziliate la 67,04 milioane de euro. Cadrul normativ actual garantează asiguraților de peste 40 de ani un pachet anual de consultații preventive la medicul de familie, iar analizele recomandate în urma acestor consultații se decontează chiar și atunci când laboratorul și-a epuizat valoarea de contract cu casa de asigurări. Regula centrală a fost formulată de Casa Națională de Asigurări de Sănătate încă de la adoptarea contractului cadru. Astfel, se reglementează posibilitatea de contări peste valoarea contractată de laboratoare cu casele de asigurări de sănătate, analizelor recomandate de medicii de familie, ca urmare a consultațiilor preventive acordate persoanelor asigurate cu vârsta de peste 40 de ani, precum și a celor pentru monitorizarea evoluției sarcinii. Când plafonul pentru analizele obișnuite se epuizează, laboratorul nu le mai poate deconta până luna următoare, iar pacientul este programat mai târziu sau plătește din buzunar. Pentru analizele de prevenție recomandate asiguraților de peste 40 de ani, acest mecanism nu se aplică. Decontarea se face la nivel realizat, adică pentru toate serviciile efectiv prestate, indiferent de plafon. Dezechilibrele din sistemul de pensii accelerează. În jumătate dintre județe deja sunt mai mulți pensionari decât angajați. Cu milioane de români plecați la muncă în străinătate și o rată a natalității foarte scăzută, în România se adâncește raportul dintre cei care muncesc și cei ajunși la pensie. În jumătate dintre județele țării, vârstnicii sunt la fel de mulți sau chiar mai numeroși decât angajații. 4,5 milioane de seniori trăiesc astăzi în România după o viață în care au muncit fie în sectorul public, fie în mediul privat, în agricultură sau în armată. Prin contribuțiile plătite, salariații susțin finanțarea actuală a sistemului de pensii, iar la nivel național, raportul este de aproape 8 pensionari la 10 salariați, potrivit datelor Institutului Național de Statistică. Situația ar putea deveni și mai dificilă în următorii ani, când generațiile numeroase născute după 1966 vor ajunge la vârsta pensionării. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Problemele sunt adesea șanse deghizate. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

0: Draga mea, ajută-mă, te rog, cu un răspuns. Uite, completez integrame, fii atentă. Magazin cu obiecte decorative pentru casă și grădină, cadouri pentru diferite ocazii din Piatra Neamț, din 6.
1: Încearcă Adagio. Merge?
0: Merge, draga mea. Asta e.
2: Magazinul Adagio își propune un mod de abordare diferit pentru toți cei care își doresc să ofere frumos obiectele pe care le comercializăm, remarcându-se prin unicitate. Ne găsiți în Piatra Neamț, pe bulevardul Decebal numărul 6, la parter, și pe Facebook Adagio Decorațiuni și Cadouri.

0: Este ora 1.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Economia României traversează o perioadă de stagnare economică și inflație ridicată pe fondul deciziilor fiscale și administrative din ultimii ani, iar investițiile finanțate din fonduri europene au evitat intrarea în recesiune, apreciază consultantul economic Adrian Negrescu într-o postare publicată pe pagina sa de Facebook. România se află într-o zonă de ice age economic. Datele anunțate acum de Institutul Național de Statistică vin să confirme că economia se află într-un fel de epocă de gheață din punct de vedere investițional, în care această formă de stagflație cu iz puternic autohton a devenit realitate. Adrian Negrescu a precizat că spune acest lucru pentru că stagnarea economică și inflația ridicată, elementele esențiale ale acestui ice age economic, sunt cauzate în principal de decizii administrative toxice luate de ultimele guverne, de la împrumuturile uriașe făcute în ultimii ani la creșterile succesive de taxe care au îngenunchiat economia. Comerțul online cu alimente a crescut în Europa cu aproape 7% într-un singur an, iar estimările arată că piața vânzărilor pe internet a produselor alimentare se va dubla până în 2030. Tendința se vede clar și la noi. Tot mai mulți români își umplu coșul online, în timp ce comercianții și platformele de livrare își extind capacitatea pentru a răspunde cererii. Pentru mulți, principalul avantaj îl reprezintă economia de timp, dar alții sunt doar comozi. Pe lângă alimentele obișnuite, clienții comandă frecvent și produse grele pe care preferă să nu le care singuri, precum baxuri de apă, hrană pentru animale, nisip pentru pisici, pepeni sau cartofi, dar și produse voluminoase, greu de pus într-o sacoșă, cum sunt hârtie igienică sau prosoapele de bucătărie. Creșterea comenzilor îi determină pe comercianți să își facă depozite mai mari și să se extindă. Șoferii care dețin autovehicule dotate cu instalații GPL trebuie să se asigure că rezervorul se află încă în perioada de utilizare admisă. Registrul Autoromân le reamintește deținătorilor de autovehicule echipate cu instalații GPL că rezervoarele acestora au o durată maximă de utilizare de 10 ani, calculată de la data fabricației. În caz contrar, mașina poate fi respinsă la inspecția tehnică periodică, iar șoferii pot avea probleme inclusiv în cazul unui control în trafic. După expirarea acestei perioade, rezervorul trebuie înlocuit cu unul nou, identic sau compatibil cu restul instalației montate pe autovehicul. Înlocuirea poate fi făcută doar într-o unitate autorizată de Registrul Autoromân pentru montajul, revizia sau repararea instalațiilor GPL. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Toate greutățile provin din faptul că îți lipsește curajul. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.
0: Jurnal FM.

0: Este ora 2.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor a controlat peste 1300 de operatori economici în cursul ultimei săptămâni, a aplicat amenzi contravenționale în valoare de peste 3,7 milioane de lei și a oprit prestarea serviciilor până la remedierea deficiențelor în cazul a 20 de operatori economici. În perioada 6-10 iulie, instituția a desfășurat ample acțiuni de control la operatori economici, având ca obiectiv verificarea siguranței produselor comercializate și a condițiilor în care sunt prestate serviciile de alimentație publică și de agrement. În urma verificărilor efectuate, comisaria NPC au constatat multiple neconformități pentru care au fost aplicate 746 de amenzi contravenționale în valoare de peste 3,7 milioane de lei și 564 de avertismente. Totodată au fost oprite definitiv de la comercializare produse neconforme în valoare de peste 220.000 de lei și temporar produse de peste 108.000 de lei. În plus, a fost oprită prestarea serviciilor până la remedierea deficiențelor pentru 20 de operatori economici. Valoarea totală a produselor verificate a depășit 11 milioane de lei. În Programul Național de Consolidare a Clădirilor cu Risc Seismic pot fi incluse acum și blocurile afectate de diverse accidente, inclusiv incendii sau explozii. Normele Programului Național de Consolidare a Clădirilor cu Risc Seismic au fost modificate recent, fiind introduse detalii care permit includerea în acest program a blocurilor de locuințe afectate de diverse accidente. Cea mai importantă schimbare apărută în iarnă și detaliată acum prin modificările aduse normelor este posibilitatea de includere în subprogramul proiectarea și execuția lucrărilor de intervenții pentru clădirile cu destinația principală de locuință din cadrul programului a clădirilor multietajate cu destinație principală de locuință care sunt afectate de accidente tehnice generate de incendii, explozii sau alte cauze similare. Conform unui studiu de specialitate, companiile românești finanțează economia circulară în proporție de 84% din surse proprii. 8 din 10 companii din România care investesc în economia circulară își îndreaptă banii în primul rând către utilizarea energiei regenerabile, potrivit unui studiu de luat realizat în rândul a 55 de companii de pe piața locală din servicii, industrie producătoare și construcții. Economia mondială pierde anual aproximativ 25,4 trilioane de euro, aproape 31% din produsul intern brut global, din cauza modelului liniar de utilizare a resurselor, arată Deloitte. Comparativ cu media europeană, România se află încă într-o etapă intermediară de maturitate. Implementarea principiilor economiei circulare rămâne inegală între industrii, marcată de diferențe de maturitate între companii, infrastructură specifică încă redusă, dificultăți de finanțare și un deficit de competențe specializate. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Niciodată să nu confunzi o singură înfrângere cu înfrângerea finală. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.